0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Ты си толкова могъщ. Помогни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро на 21 август. Часът е точно 6 часа и 7 минути. Моето име е Роман Михайлов. Вие сте с Българското национално радио, в което сега следва информация за пътната обстановка в страната ни. Като цяло движението по основните пътни направления е проходимо, но шофьорите трябва да бъдат внимателни заради продължаващите ремонти и временни ограничения. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, най-съществените затруднения са свързани с ремонтните дейности по автомагистралите Хемус и Тракия. По автомагистрала Хемус днес на 21 август продължава временната организация в Софийска област между 42-я и 44-я километър. В часовете от 8 сутринта до 16 следобед се извършва премахване на крайпътна растителност, като движението в посока София се пренасочва към останалите активни ленти. По автомагистрала Тракия също остават участъци с ремонти и поддържащи дейности, което може да води до по-ниска скорост и локални забавяния. Затова е важно водачите да спазват сигнализацията и да не предприемат рискови изпреварвания. По останалите основни направления движението се очаква постепенно да се увеличава с напредването на деня, особено по маршрутите към Черноморието и Гърция заради активния летен сезон. В сутрешните часове трафикът все още е сравнително по-спокоен, но ситуацията може бързо да се промени при происшествия или авария. Иначе от АПИ и МВР препоръчват повишено внимание, съобразена скорост и достатъчна дистанция. За най-актуалните промени може да следите в програмата на Българското национално радио. Иначе днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200

300 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И така, сега продължаваме с музика. Шофирите внимателно, ако сте на път, концентрация на път и разбира се, пийте повече вода.

0: Здравейте! Ние сме братя Ергирови!
1: Скъпи приятели зад волана, карайте внимателно!
2: Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къщи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Часът е точно 6 часа и 23 минути. Добро утро на всички вас, които се присъединявате към момента към нашата компания. Вие сте с програмата на Българското национално радио, в което сега предстои да ви предоставим пътна трафик обстановка в някои от големите ни градове в страната. Разбира се, започваме с София. В ранните сутрешни часове трафикът в столицата все още е сравнително спокоен, но с началото на работния ден се очаква постепенно засилване на движението по основните входно-изходни артерии и околовръстния път. Особено внимание трябва да имат шофьорите, които пътуват към центъра от кварталите в южната и северната част на града. Допълнителен фактор за трафика днес са ремонтите по основните пътни направления около столицата. По автомагистрала Хелмс между 42 и 44 км, това е в района на Ботевград, днес има временна организация заради премахване на крайпътната растителност. В Пловдив движението в ранните часове също започва спокойно, но се очаква натоварване с напредването на сутринта по основните булеварди и входовете на града. Добрата новина за шофьорите е, че движението по Пещерско шосе вече е възстановено след приключили строително-монтажни работи. За пътуващите от и към Пловдив е важно да се има предвид и ситуацията по автомагистрала Тракия. Днес има временна организация в участъка между 13 и 21 км в посока София, където между 8.30 сутринта и 16 след обяд се работи по аварийната лента. Това може да доведе до локално забавяне, особено при увеличаване на трафика. Преминаваме към Видин. Към ранните часове няма данни за сериозно блокиране на движението в самия град. Шофьорите обаче трябва да са внимателни по направленията към Враца и Монтана, както и при включването и излизането от основните пътни артерии. В района на Северозападна България през последните дни имаше инциденти по международния път Е-79, така че се препоръчва повишено внимание и спазване на дистанция. В Стара Загора към този момент няма информация за сериозно извънредно затруднение на движението в града. Трафикът се очаква постепенно да се засилва с началото на работния ден, особено по основните булеварди и привръзките с автомагистрала Тракия. Водачите, които продължават към Бургас или София, трябва да следят за временните ограничения и ремонтни дейности по магистралата. И накрая за Шумен, към този час няма данни за мащабно блокиране на движението в града. По-голямо внимание е необходимо при пътуване по направленията към Варна и Русе, както и към автомагистрала Хемос. В района на област Шумен през последното денонощие беше регистриран тежък инцидент край Нови пазар, при който загина пешеходец след удар от товарен автомобил. Като цяло сутрешната картина е спокойна, но трафиката първо ще се увеличава с напредването на деня. Допълнително осложнение може да бъде високите температури днес, която очакваме да достигне до 39 градуса. Шофирите внимателно!

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено. Walking strong, crap game always suggests. And when you're home, you're in love at the club, it's the opposite.

6 час на 21 август. Денят е петък, последния работен ден от тази седмица. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Нека да погледнем сега какъв е трафика по българските гранични пунктове. Започваме с границата с Румъния. Към последната официална информация, трафикът на всички гранични пунктове е нормален. Това означава, че към този момент няма данни за сериозни затруднения или образувани големи колони от автомобили. При границата с Сърбия ситуацията също е сравнително спокойна, но през летния сезон на гранично-пропускателния пункт Калотина остава един от пунктовете, при които трафикът може да се увеличи чувствително, особено в пиковите часове. Затова пътуващите към Сърбия и по-нататък към Западна Европа трябва да предвидят възможност за забавяне при преминаването и още много допълнително осложняване там, разбира се, и увеличаването на материалната база на самия пункт. Там се извършват ремонтни дейности, което допълнително забавя преминаването от там. Преминаваме към границата с Турция. Тук традиционно най-голямо натоварване е на Капитан Андреево, който е основният маршрут както за туристически поток, така и за международния товарен транспорт. На пункта продължава и реконструкция и модернизация, започнала тази седмица, което е още една причина шофьорите да следят внимателно организацията на движението в района. При пътуване към Турция алтернатива са контролно-пропускателния пункт Лесово и Малко Търново, в зависимост от конкретния маршрут. Добре е да се има предвид, че в активния летен сезон натоварването по южната граница може да се промени много, много бързо. На границата с Гърция, разбира се, трафикът също остава под влияние на летния туристически сезон. Най-натоварени обичайно са пунктовете Кулата, Маказа и Илинден, особено през почивните дни и часовете с най-голям поток към гръцките курорти. За пътуващите към Северна Гърция е препоръчително да проверят обстановката непосредствено преди тръгване и при възможност да изберат по-малко натоварения пункт. При границата със Северна Македония към последната официална информация няма данни за сериозни затруднения. Основният поток преминава през Гюешево, а при пътуване към Скопие и Охрид е добре да се предвиди допълнително време при по-силен туристически трафик. Поглеждаме към летище София Васил Левски. За момента няма информация за забавяне на излитащи или кацащи самолети. Така, информация и от БДЖ. Влакът, който трябва да пристигне от септември, закъснява с 7 минути. При заминаващите най-сериозно е закъснението, което отива към Банкя с 7 минути. Шофирите безопасно, ако сте на път и пиете повече вода.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обадини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Часът вече е 6 часа и 47 минути. Градусите вече станаха 17. Това са за София, като очакваната максимална стойност общо за страната е да достигне до 39 градуса за София. Очакваната максимална температура е около 34-35 градуса. Нека сега отново да погледнем каква е обстановката, трафик обстановката в големите градове. Започваме с София. В ранните сутрешни часове движението все още е сравнително спокойно. С началото на работния ден обаче се очаква постепенно увеличаване на трафика по входно-изходните артерии, около връстния път и основните булеварди към центъра. За шофьорите, които идват от северната и източната част на столицата, е важно да следят обстановката по направленията към автомагистрала Хемус. И днес има временна организация на движението по магистралата заради дейности по премахване на крайпътна растителност. Това се случва в района на Ботевград. В Пловдив към този момент няма потвърдени данни за мащабно блокиране на градския трафик. Движението се очаква постепенно да се натоварва с началото на работния ден, особено по големите входове и основните булеварди. Шофьорите, които продължават към София, трябва да имат предвид и обстановката по автомагистрала Тракия, където днес има временна организация в участъка между 13 и 21 км в посока София между 8:30 сутринта и 16 часа след обяд. Преминаваме към Видин. Към ранните часове няма информация за сериозно задръстване в самия град. Внимание обаче е необходимо по направлението Видин-Дунавци и по основния път към Монтана и Враца. При увеличаване на трафика всяко произшествие по тези направления може бързо да доведе до забавяне. В Стара Загора сутрешната обстановка също не показва данни за сериозно извънредно затруднение в града. Очаква се трафикът да се увеличава с началото на работния ден, особено около основните булеварди и връзките с автомагистрала Тракия. За пътуващите по магистралата е добре да се следи актуалната информация на Агенция пътна инфраструктура, тъй като през летния сезон трафикът в района може да се променя много бързо. И за Шумен започват деня без данни за мащабно блокиране на движението в града. По-голямо внимание е необходимо по направленията към Варна и Русе, както и по връзката с автомагистрала Хемус. Последните налични данни за пътна мрежа в района показва, че ситуацията се следи динамично, така че шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и пътната сигнализация. Общата картина към този час е по-спокойна, но това в момента може да се промени към всеки един момент с старта на този работен

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Казвам се Александър на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

7 часа на 21 август, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. По това мото хора с увреждания проведоха с нощи факелно шествие в центъра на София. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Останете с подробностите. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад. Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водоподаването от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволява на АЕЦ Козлодуй да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната

0: енергийна система, в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. От Министерството на земеделието и храните уверяват, че на този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм. Наред с ръста на инфлацията, на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Още информация от репортера Мария Костова.
2: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. За новините, Мария Костова.
0: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. Днес се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Репортерът Евелина Стоянова с още информация.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
0: Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
4: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не може да излезем на улицата.
0: В инициативата се включват освен хора с увреждания.

0: полиция, техни близки, доброволци, граждани. Организаторите изтъкнаха, че факлите и светлините символизират видимост, достоинство, надежда. Ден на траура е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите от ракети за противовъздушната отбрана на Украина коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври тази година. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат мигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията на Апенините смята, че реакцията е в резултат на решението на Италия да отмени за месец шенгенските договорености с Испания заради мигрантската криза в анклава Селта. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещите убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват в друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път и отговорна за обработката на молбата. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85 са били приети в страни от Европейския съюз. Според Рай се стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от Селта не е достигнал до Европа. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия, Елена Шиханова.
0: Русия и Съединените щати обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избора на следващия генерален секретар на организацията. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега, която обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните

0: работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американската посланичка Дженифър Лучета обаче заяви, че Съветът за сигурност може да разглежда и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия през октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той направи изявлението повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот.
1: Парламентарни избори в Сърбия...
0: Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат или на 18, или на 25 октомври. Скоро ще е известна точната дата, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт от 12 години като президент или премиер, идва след повече от година антиправителствени протести. Демонстрациите бяха поведени от студенти, а поводът беше рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024. При инцидента тогава загинаха 16 души. В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея, на Централния площад Възраждане в Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. Подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че е ядосан и обобщи.
4: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършим. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
3: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0-1, Университатия Крайова, Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паук Бран 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинейкос Храдец Кралове 2-2, Мадаруел Фрайбург 1-3, Хетафе Партизан 3-1. И един резултат от втория кръг на испанското първенство, Райо Валекано Алавес 1-1. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, нашият тим стартира с победа с 3-0 гейма над Египет. Днес ще играем с испанците. Баскетболните ни национали отстъпиха пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. В друга проверка днес срещаме домакина Словакия. Също в Братислава на световното първенство по борба до 20 години в различните категории тримата ни представители Олга Попова и в свободния стил Алан Тигиев и Ердал Галип не успяха да стигнат до битките за медалите. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световния шампионат по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през октомври, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. България ще има общо трима представители, след като Давид Иванов взе квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. В Загреб нашите се класираха за три финала на отделните уреди.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Казанлък, Севлиево и Дупница до 27 градуса във Враца. Температурите по високите планински върхове са от 10 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: От 16 до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София по магистрала Тракия поради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във Финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиš предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
7: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакс.
8: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
9: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
10: Кулата на приказките.
11: Тихо, тихо, тихо. Че аз нищо не съм казал. Точно там е работата. Тук е прекалено тихо. Звук няма в кулата на приказките. Ако имаше звуци, щяха да те нервират. Когато вятъра свири, ти...
12: Не става дума за това.
11: А за какво? Иска ми се да имаше с нас някое малко животинче, да се грижим за него.
12: Ти си фея на приказките. Грижи се за това, което трябва. Като разказваш приказки, знаеш ли за колко деца се грижиш?
11: Но не ги виждам. Понякога е по-добре да не виждаш онова, за което се грижиш.
12: Какво искаш да кажеш?
11: Не какво искам да кажа, а какво ще разкажа със следващата история,
12: която децата не са чували.
11: А щом не са чували, време е да чуят.
13: Кривото патенце. Едно време, кой знае кога било, в едно царство, кой знае къде било, живял дядо със своята стара баба.
14: Имали си всичко, що им трябва.
13: Къща малка, да подслунят кости.
14: И армея за велики пости.
13: Шепа леща за сладка чорбица.
14: Саушавеч, сливици, турбица.
13: И живели тия старци харни,
14: един от друг, много благодарни.
13: само едно мъчило двоица. Бог им не дал за радост дечица. Самички си на света живели, самотия двама остарели. В самотия проклета в къщи, дните текли, все едни и същи.
0: Веднъж дядо, своята старуха, поизлезли малко за растуха
13: в гората да наберат гъби,
0: чорба сладка за уста без зъби.
13: Там намират една стара бука,
0: а до нея пиленце писука.
13: Приближават двама предпазливо
0: и се глеждат едно пате диво.
13: И усети дядо състрадание. На ръце го взема с внимание.
0: Гледат птиче хубаво, красиво, но горкото с едно кръче криво. Грейна радост на дядо в сърцето и светна му весело лицето.
12: Ха, да вземем той криво патенце, да го храним на место детенце,
0: рече баба с нежно участие, а пък дядо заплака от щастие.
13: И двамата, с мисъл една и съща, върнаха се в старата си къща.
0: Гнесто свиха в едно кюшенце и турнаха малкото патенце.
13: Бог прати им на старост утеха.

0: доволни, те си заживеха в своята стара бедна хижа.
1: С една радост и с една грижа
0: да угаждат на малкото птиче,
1: на тяхното малко храниниче.
0: Един ден се дядо пак на гърби и с баба отиде за гъби.
1: А кога се завърнаха в къщи, гледат вътре, като палат същи, двор изметен, нареден, градинка, обед сложен, чисто за дваминка.
0: Хляб омесен, изпечен, мекица,
1: приготвена лютива чорбица.
0: Вред пипала изкусна ръчица.
2: Бре!
1: Старите смаяни остаха,
0: по съседи да питат тръгнаха.
1: Кой е шетъл, чия ръка веща?
0: Тъй нареди и свари им леща.
1: Но от всички тям съседни къщи получиха отговори същи.
0: Никой нищо не видял, не знае. Дядо наш се чуди и се мае.
1: А пък баба събрала три пръсти, току ходи и току се кръсти.
0: Обикаля къщното кюшенце и си милва дивото пътенце.
1: След ден-два се дядо пак на гърби и с баба отиде за гъби.
0: А кога се върнаха в къщи, гледат вътре като палат същи.
1: Двор изметен, нареден градинка,
0: опет сложен чисто за дваминка.
1: Хляб омесен, изпечен, мекица,
0: вред пипала изкусна ръчица.
1: А на прага каделя звратено,
0: огледалце мъничко, струшено.
1: Пак старите смаяни остаха,
0: по съседите питат тръгнаха.
1: Кой е шетъл, чия ръка веща, тъй нареди и свари им леща.
0: И от всички там съседни къщи получиха отговори същи.
1: Минувайки, днес видели хора,
0: че вървяла с менци по двора
1: мала малка и чудо красива,
0: с едно краче като че ли крива.
1: Тъй останаха си старците на прага,
0: и сега да идеш, ще ги видиш.
3: Добрината винаги се отплаща и грижата също.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

жаркият спомен на изтеклите дни, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лед

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Девет часа, новините. Овладяна е ситуацията на мястото на пожара, започнал вчера между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Днес 7 екипа, включително 20 военнослужещи, ще се опитат да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Вчера се присъединиха 2 хеликоптера Кугър. Днес те отново ще пристигнат заедно с още един, каза пред Българското национално радио областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той се надява днес пожарът да бъде окончателно потушен.

0: Ако няма силен вятър, ако всичко върви както е запланувано днес, той да бъде овладян изцяло.
1: Думи на областния управител на Сливен. Превантивно, днес се намалява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък все още показват тенденция за спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй, подчертават от Министерството на енергетиката. В Министерството на финансите продължават преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Междуведомствената работна група очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора на новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Районният съд в Несебър е уважил искането на Националната агенция за приходите и е удължил срока на запечатване на търговски обект в Слънчев бряг, където на 18 август бяха нападнати двама служители от дирекция Фискален контрол. С подробностите Ивайло Пеев от БНР Бургас.
2: По време на проверка по сигнал, управителя на павилиона е упражнил физическа агресия спрямо фискалните инспектори и е избягал с касови апарат. Мъжът е задържан от полицията след получен сигнал на телефон 112, а по случай е образувано досъдебно производство. Обекта беше запечатан от приходната агенция още в деня на инцидента за срок от 48 часа. С решение на магистратите мярката е удължена с още 20 дни, за да бъдат обезпечени контролните действия и събирането на доказателства. Обекта остава затворен до 10 септември, а определението на съда е окончателно. От Бургас, Ивайло Паев.
1: В 435 училища се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. Явяват се тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишни изпити. Близо 7000 са подалите заявления за участие. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката за изпита днес беше изтеглен вариант 2 за задача 41. Комбинацията беше генерирана от 917504 възможни. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. В Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Кулминацията на честванията е утре при паметника на свободата. Над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. След официалната част паметника ще бъде отворен за посещения. От 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Ден на траур е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуостров.

0: острова, украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл, съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Минутите за спорт с Владислав Стоянов.
2: Четвъртият кръг в футболното ни първенство започва с матча Черноморе-Дунав, който е от 21:15. ЦСКА загуби с 0 на 3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че ядоса ни обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0 на 1, Университатия Крайова Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсю Брайтън 0 на 0, Паок Бран 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинайкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадеруел Фрайбург 1 на 3, Хетафе Партизан 3 на 1. Започва новият сезон в английския шампионат. Първият двобой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковентри. В Испания, в среща от втория кръг, Райо Валекано и Елавес завършиха 1 на 1. Извън футбола, на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, в 17 часа нашият тим ще играе във втория си двобой с испанците. В първия победи Египет с 3 на 0 гейма. На световния шампионат по борба за 20 годишни в Братислава, Словакия, на тепиха излизат поредните ни представители в различните категории на свободния стил Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков. Продължава и Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, с българско участие. От 19 часа баскетболните ни национали ще играят с домакина Словакия във втората си среща на приятелския турнир в Братислава. А на Евробаскет за момичета до 16 години в Румъния българките срещат в 13 часа италианките в матч за разпределение на местата от 13 до 16. След 10 часа националният ни тим по бадминтон ще играе на четвъртфиналите срещу французите в двобой от Европейското отборно първенство за 19 годишни в Татабани, Унгария. На пистата Зандворд от 13:30 е свободната тренировка, а от 17:30 е квалификацията за утрешното спринтово състезание на Гран-при на Нидерландия в автомобилната Формула 1.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната сега. Рано сутринта до съвсем скоро имаше ниска облачност на места над източна България. Все още се задържа тя в района на Карнобат и там температурата е най-ниска. В 9 часа 18 градуса. В останалата част от страната със слънчевото време температурите вече са 21-26 градуса. По Черноморското крайбрежие духа слаб север-североисточен вятър. В останалата част от страната е тихо. Температурите в планините са от 12 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и в следобедните часове вече ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. В столицата около 35. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес 21 август Националния институт по метеорология и хидрология

0: издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 часа до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата, се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 часа и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: На 21 август, малко след 9, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Музикалният избор е на Николай Атанасов. Аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно чак до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. В първия час на предаването, подписка за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България вече е събрала подкрепата на над 6000 човека.

Зад петицията стои гражданска инициатива. Един от нейните инициатори е Йордан Йорданов, журналист и преподавател по български език и литература. Защо той и водещи криминални психолози настояват за ограничения на социалните мрежи за подрастващите? Има ли подобна практика в други държави? Ще откликнат ли отговорните институции и управляващите на тази идея? Ще чуем разговор с Йордан Йорданов. След 10 часа. Добре дошли в първи клас, така е озаглавен специален наръчник, подготвен и разпространяван безплатно от Асоциация родители. На 18-та си година наръчникът за родители излиза с обновено и обогатено съдържание, както и с нова визия. Повече за наръчника ще разберем от интервюто на Гергана Пейкова от БНР Радио София с изпълнителния директор на Асоциация родители Яна Алексиева. Ново значимо археологическо откритие отново привлече вниманието към скалния град на траките Перперикон. При последните разкопки е открит уникален личен императорски печат, свързан с византийска императрица и с важни събития от времето на цар Иван Асен II. С професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките на Перперикон, разговаря на Хит Дубо. И в последния час на предаването с две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. За емоциите и постиженията на фестивала, с какво кърджалийските танцори впечатлиха международното жури, ще ни разкаже ръководителят на клуба Алексей Настев. Крумовградското село Черничево ще отбележи традиционния си събор на 22 август. Тази година празникът идва на фона на изключително успешно лято за групата за автентичен фолклор Донята към Народно читалище Бяло море 1929. За успехите на групата, за автентичните носии, съхранени от поколения, за любовта към народната песен и за хората, които въпреки ежедневната работа продължават да пазят фолклорното наследство. Ще чуем разговор на Божидар Чулаков с председателя на Народно читалище Бяло море 1929 Тинко Дяков. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в днешното издание на сутрешния блок, прогнозата за времето. За днес, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за високи температури между 34 и 37 градуса за цялата страна, с изключение на областите Добрич, Варна и Бургас. В последния работен ден от тази седмица ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в Кърджали около 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29, на 2000 метра около 22 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието около 26-30 градуса, сочи още прогнозата на синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология.

Две нови огнища на шарка по овцете и козите констатираха от Българската агенция по безопасност на храните. Те са в кърджалийското село Миладиново и в хасковското Тянево. В област Кърджали е установено първично огнище в животновъден обект с 91 овце. То е открито при проверка на място, извършена в рамките на контрола в определената 20-километрова зона. Определени са 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зони около огнищата. В област Хасково е регистрирано вторично огнище в животновъден обект с 33 овце. Собствениците на двата животновъдни обекта оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство, посочиха от Агенцията по безопасност на храните. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зони, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегралната информационна система ВЕТИС, както и официален ветеринарно-медицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. От Българската агенция по безопасност на храните призовават стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните приживни животни, следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно и на горещия телефон на Агенцията по безопасност на храните.

0: след първото кафе.
1: Подписка за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България вече е събрала подкрепата на над 6000 човека. Зад петицията стои гражданска инициатива. Един от нейните инициатори е Йордан Йорданов, журналист и преподавател по български език и литература. Той заедно с екип от криминални психолози настояват за ограничен достъп на подрастващите до социалните мрежи. Искането за пълна забрана на TikTok е заради много ниското ниво на модерация на платформата, за разлика от други, което дава достъп на подрастващите до съдържание с насилие. Инициаторите на подписката си дават сметка, че тя е непопулярно решение, но са категорични, че от някъде трябва да се започне. Затова искат да предизвикат сериозен дебат, както сред обществото, така и сред отговорните институции. За другите социални платформи искането е да има ограничение до 16 годишна възраст. Инициаторите на петицията все пак са успели да пробият институциите, защото от МВР вече казаха, че готвят промени в някои остарели закони. От Министерство на образованието ще вкарат нова образователна програма, но за ограничен брой ученици. Според Йорданов обаче всичко това вече е правено и няма никакъв ефект. Той е на мнение, че и семействата, и училището са абдикирали. Какво сочи опита на други държави, които вече са налагали забрани за ползване на социалните мрежи, ще се събуди ли обществото ни и ще осъзнае ли, че проблемът е много сериозен? Нека чуем интервюто с Йордан Йорданов, един от инициаторите на петицията за пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на останалите социални мрежи за ползване от лица под 16 годишна възраст. Господин Йорданов, здравейте в ефира на Радио Кърджали. Много се радвам, че се съгласихте да сте наш гост.
2: Благодаря много я за възможността да кажа няколко думи за петицията.
1: Да, това е поводът да ви потърся. Петицията, зад която стои гражданска инициатива, става въпрос за пълна забрана на платформата TikTok на територията на Република България и забрана на достъпа до социални мрежи за лица по 16 годишна възраст. Първо, моля ви да ни кажете кои са хората, които стоят зад тази инициатива.
2: Да, това е важно да се уточни, тъй като веднага някакви хора в интернет започнаха да ни атакуват, че сме политически обвързани. Не, не сме. Аз съм учител вече 10 години, при това бях журналист, част от култа от предаване Госпожа на ефира. Аз заедно с екип от криминални психолози от фирмата АСЕС, тя е добре позната също в България, правим тази подписка. Никой друг не стои зад нас, това си е наша инициатива. Нашите виждания са отразени в това искане. Лично моите като учител в последните, както казах, 10 години и техните така разбирания за тази тема, защото социалните мрежи виждаме, че влияят повече като че ли отрицателно върху децата, върху подрастващите. Това влияе върху тяхната концентрация, върху семия им, върху фокуса им, върху умението за учене. Знаем естествено, че става дума за пристрастяващ дизайн на социалните мрежи. Даже сега много актуално е тези дни в щатите, около 30,

0: Е, няколко, около 30 щата, мисля, че съдят Мета за това, че дизайнът е пристрастяващ за децата и това носи вреди за психичното здраве на подрастващите. Но ние тук се правим, може би, явно, че няма проблеми, нямаме проблеми с TikTok, нямаме проблеми с социалните мрежи и си продължаваме. Вчера, между другото, видях, че вътрешен министър Демерджиев и министър на образованието... Да,
1: исках да ви попитам, но нека малко по-нататък в разговора. Първо обаче, защо пълна забрана именно на платформата TikTok?
0: Ами там модерацията е много на много ниско ниво, защото колкото по-скандално нещо, колкото повече насилие има в него, колкото повече простотия се изразява там, толкова повече пари носи на платформата и на хората, които го създават това. Много е ниска модерацията, т.е. оставят се някакви клипчета, които са изключително насилствени, агресивни, вътре има от всичко, което не трябва да гледат децата. И там това е основното ни намерение и за това го правим. TikTok просто много ниска модерация има, за разлика от Facebook и Instagram, които имат някаква, нали? Някой някъде нещо следи.
1: Да, другото ви искане, другото, което е написано в петицията, разбира се, е забрана до социалните мрежи за лица под 16 годишна възраст. Аз мисля, че и сега има такова ограничение, специално за Facebook, но никой не го спазва, защото е много лесно да излъжеш за възрастта си, когато...
0: Точно така. Неефективно е. Абсолютно неефективно е за възрастта. Това, че ние искаме нещо, аз си давам сметка, че то може да не успее. Давам си сметка, че подписката, така представена, тя е непопулярно решение. И политиците по принцип се страхуват да взимат такива непопулярни решения, тъй като те гледат да угодят на всички. Не знам кой политик и още кое народно събрание би искало да, така, половината от българите да, така, да го мразят, защото няма да имат TikTok. Но ако искаме, трябва да притеглим нещата вече. В крайна сметка трябва да притеглим нещата. От едната страна са клипчетата, парите на инфлуенсерите там, рекламите, цялото им безумство, което, както ви казах, влияе отрицателно на децата. И от друга страна е благополучието на подрастващите. Кое тежи повече? Това трябва да се зададем като въпрос.
1: Вие се опитахте преди малко да кажете нещо свързано с вчерашно изказване на министъра на вътрешните работи Демерджиев, който заяви, че би било изключително трудно да се забранят социалните мрежи и платформи. Как коментирате неговото изказване?
0: Да, аз го изслушахме изказването. Все още обаче не съм видял детайли за това, което те предлагат, тъй като брифинга, който дадоха, той е интересен по няколко линии. На първо място виждаме, че така темата, която повдигаме с криминалните психолози от АСЕС, стига до вътрешния министър и явно е обсъждано това за забраната. Сега, че не може да е ефективно, не знам, аз твърде безсилен ми се видя господин Демерджиев в този брифинг и не знам, ако не можем да контролираме това, как ще контролираме другото. Той каза, че вече правят мониторинг на социалните мрежи. Не знам какъв мониторинг правят, откакто стана това жестоко убийство в Пловдив, което също беше изучено в TikTok. Имаше още няколко случая от Радомир, имаше случай на дете, което го биха и го показаха в социалните мрежи в квартал Филиповци също. Така че не знам какъв мониторинг прави МВР. Явно са безсилни, не знам колко милиарда трябва да получат, за да станат малко по-силни и малко по-контролиращи.
1: Те и да получат милиардите и да имат ресурс, все пак имат ресурс, няма как да контролират абсолютно всичко. И винаги има начини да се намери друга платформа. Има и Telegram, има и X. Така че винаги има някакви начини за хората, които ги търсят, да ги намерят.
0: Това, което ме предиснява, е, че ние имаме, да кажем, ето ние, които се заставаме зад тази подписка, имаме някаква идея, нещо да се направи, да се раздвижи нещо. И веднага тръгват някакви хора, ето включително и вие, да ни казвате как нещо няма да стане. Това не го разбирам, искрено казвам ви. Юрнаха се да ни обясняват как нещо няма да стане. Добре, а какво тогава предлагат другите? Нека нещо да седнем и да измислим заедно, защото това не може да продължава повече по този начин. Ако някой ми каже, че е нормално, ето сега да кажем, взимам телефона на, ако съм, да кажем, на 12 години, 13, взимам телефона на нашите, отварям TikTok, гледам, попадам на побои, на убийства, на такива неща. Това, аз не знам къде, кога стана нормално. Това не разбирам. Как стана нормално това?
1: Със сигурност не е нормално. Аз опитвам нещо друго.

0: да кажа, че винаги ще намерят начин и хората, които ги търсят. На вашата идея да предизвикате сериозен дебат с тази петиция. Нали така?
1: Точно така. Точно така. Искаме дебат да има.
0: Да, да.
1: Да, повече експерти да се изкажат и заедно да се реши нещо. Това, което в момента предлагат Министерство на образованието, е любопитно, но само тази дума мога да използвам. Защото те казват, ето започваме програма с 100 000 ученици, там от колко училища беше, 1000 може би казаха. Доколкото разбирам, ще има лекционен материал. Ама той сега има такива програми, и сега има програми за превенция, и сега класни ръководители говорят, връщат презентации. Не знам как си го представят. Всичко ме звучи някакси. Да, имаме проблем, признават, но от друга страна продължаваме със същото. Ма не може продължаваме със същото. С лекции, с часове. Просто трябва така един подход много по-дълбок, който аз лично за момента не виждам.
0: Какво очаквате вие да се случи? Обществото изобщо трябва да реагира. Не може да разчитаме само на институциите, семействата, родителите. Много притеснително това, което аз вчера мисля, че излезе като информация. Родителите на задържаните деца във връзка с убийството, доколкото разбирам, отказват дори и съдействие. Не знам дали е вследствие на шока, който са получили от това ужасяващо престъпление, но...
1: Да,
0: може би и там се къса връзката още от семейната среда. Всички знаем, че не случайно е казано първите 7.
1: Да, точно така. Но вижте, ние как да забраним на хората да имат деца или как да кажем на всички как да си гледат децата? Това е, не знам, някакси странно би било. То би било много хубаво, но просто е неизпълнимо. Понеже семейството отсъства, понеже училището до голяма степен отсъства, тъй като знаете, че в крайна сметка в тези нови времена учителите имат малко по-различна функция. Вижте, не че подкрепям едно време каквото е било в училище, но някакси повече дисциплина като че е имало.
0: Изключително
1: и по моя време. Аз съм на 38 години и си спомням преди 20 години и повече. Малко по-различно беше като че ли. Но училището отстъпва, семейството отстъпва, в момента и вътрешния министър отстъпва. До кога отстъпление? Не знам. Социалните мрежи настъпват, ние отстъпваме. Това е нещо, което мен много ме е така. Изправяме на ногти, тъй като съм родител на 3-годишно момиченце. Искам света, в който тя живее, да бъде по-добър от този, в който аз в момента живея.
0: Вие сте и преподавател, казахте.
1: Точно.
0: Имате наистина преки наблюдения върху младите хора. Наистина те са обсебени от дигиталното пространство.
1: Ние в момента си отглеждаме едно поколение зомбита, честно казано. Изключвам това, че всички са такива. Не са всички такива. Има прекрасни деца, растат прекрасни деца. Но няма контрол. Абсолютно никакъв контрол. Като че ли усещането масовото, и аз говоря с колеги от страната, имам приятели и колеги в различни градове, разбира се, както всеки, те казват, че и аз го наблюдавам, че родителите са масово заети, работят, виждате какво става с цените. То всичко е навързано в една спирала. Работят хората, остават малко на само тях децата, оттам липсата на контрол, оттам вече това съдържание насилство, на което става норма. И се затваряме в един порочен кръг. Няма оправяне.
0: Вие работите с така, мога да кажа, водещи и криминални психолози.

0: в България, кое привлича хората към това да гледат насилие?
1: Този въпрос аз да ви кажа, през годините обяснение точно не мога да дам, но някакси в природата ни е да бъдем повече привлечени от лошото. Вижте и новините как започват. Много рядко съм виждал и въобще дали съм виждал новини да започват с нещо положително. Не. Някак си гледаме лошото, да си кажем, значи моето не е чак толкова. Някак си нашата народна психология е това нещо. Не знам дали е така по света, не мога да кажа, не съм живял повече години в различни държави, но обичаме някакси лошотията, обичаме да видим лошата новина.
0: Може би в човешката природа. Около нас. Да. Може ли да дадете примери с държави, в които напоследък не съм много се говори, но и в други държави искат забрана на TikTok, специално на TikTok?
1: Да, сега ще ти кажа, поручих до известна степен опита на други държави. В Австралия има забрана за социални мрежи до 16 години. Аз там, даже един мой съученик там живее, сутринта ми беше писал, каза, браво, тук има ефект, въпреки че имаше отпор, има ефект. Така каза моят приятел. В Австралия, той е женен там за австралийка. В Албания е много интересен опит. Там за една година забраниха TikTok. Сега това също е интересен момент. Може би една година или две години да вземем някаква по-рестриктивна мярка, да измислим качествени стратегии. Не просто нещо там на парче или само на хартия. Това също е интересен вариант. За известно време, докато се подготвим и да вземем някакви така тежки решения, които са ключови. В Западна Европа имаме редица държави, които са забранили TikTok за държавни служители. Сега, това също е любопитен момент. Аз не знам доколко сигурността на нашите държавни служители е застрашена, там не мога да кажа, но със сигурност е застрашено бъдещето на нашите деца. В Щатите беше забранен TikTok за, мисля, от 23-та до преди няколко месеца. Сега, доколкото разбирам, пак го пускат, но там имаше проблеми с сигурността, вмешателство покрай изборите, имаше обвинения за тях, но там въпросът е изчистен. Тоест, ако ние забраним социалната мрежа TikTok в България, ако забраним за социалните мрежи за 16 години до 16 години и успеем в рамките на 2-3 години да решим проблемите, които имаме, които са много, аз ги изброих в началото на този разговор, да. Тогава вече може защо да не ги пуснем отново. Но просто не сме готови и нищо не правим.
0: Със сигурност трябва да се повиши културата на хората относно така дигиталните платформи. Ние много пъти тук сме и коментирали темата с фалшивите новини, които минават точно през социалните мрежи, които много хора така става като едно вирусно споделяне и вече да, нещо фалшиво за хората е истина. Така че и в тази посока може би трябва да се работи за повишаване на дигиталната култура.
1: Категорично, но най-страшното е, че това, което сега казвате, ние си го говорим години наред.
0: Да.
1: И продължават някакви хора да вярват, че ето вече изкуствен интелект, снимки с изкуствен интелект, профили с изкуствен интелект, хората вярват, че това е истина. Има много такива примери във Фейсбук.
0: Примерите, да, наистина са много. А търсили ли са ви до този момент от институции във връзка с тази петиция да се изкуствен?
1: Не, обаче ние ги потърсихме. За момент институции не са ни търсили, надявам се да има такъв момент, за да можем да проведем. Не просто едно интервю по медиите, ние давахме много интервюта до момента, но институциите не са ни търсили. Входирахме обаче нашите виждания така подробно в, доколкото знам, в Министерски съвет. Сега, като съберем повече подписи, ще успеем в Народното събрание. Така че повдигаме темата доколкото можем, със собствени сили. И така, а за вметна само от ГЕРБ в някъде лятото, може би средата на лятото беше, когато обявиха, че пускат законопроект, вкарат законопроект в Народното събрание за забрана за социални мрежи до 16 години. Понеже не вярваме на политиците, затова решихме ние да направим подписка, да се види гражданската активност, да се види какво мислят хората, а не какво мислят само политиците. Искам да кажа, че въобще не сме, отново подчертавам, не сме обвързани политически с никого, това си е наша частна инициатива.
0: Колко до момента са подписите в тази петиция? Тя е в онлайн, може да бъде подписана.
1: Да, ами над 6 000 са, което за мен е една добра цифра. Очаквах и повече, разбира се, но вижте, отново ви казвам, давам сметка, че може да не успее. Ако хората искат това, което и ние смятаме, че е правилно, нека да подпишат. Ако не искат, няма проблем. Аз си продължавам да работя като учител, психолози, продължавам да работя като психолози и каквото

0: можем, както можем да се борим с вредното влияние на социалните мрежи, ще го правим.
1: Да, повдигнахте много сериозна тема. Ние като медии също я повдигаме заедно с вас. Надяваме се да има отзвук, надяваме се да обърна внимание, и то наистина много сериозно внимание, защото предстои, може би, промяна на закони, устарели закони, неприложими закони, ако се налага и с по-строги мерки, забрани. Да, както казахте, може би да се пробва година, две, три, да се види ефекта от това, което предлагате. Господин Йорданов, много ви благодаря за този разговор.
0: Аз ви благодаря много за професионализма и за интереса. БНР наистина отрази подписката доста така сериозно.

Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали, на звукорежисьорския пулт Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 10 часа. Добре дошли в първи клас, така е озаглавен специален наръчник, подготвен и разпространяван безплатно от Асоциация Родители. На 18-та си година наръчникът за родители излиза с обновено и обогатено съдържание, както и с нова визия. Повече за наръчника ще разберем от интервюто на Гергана Пайкова от БНР Радио София, с изпълнителния директор на Асоциация Родители Яна Алексиева. Ново, значимо археологическо откритие отново привлече вниманието към скалния град на траките – Перперикон. При последните разкопки е открит уникален личен императорски печат, свързан с византийска императрица и с важни събития от времето на цар Иван Асен II. С професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките на Перперикон, разговарям на Хит Дъгу. Но преди това са новините на Радио Кърджали в 10. Представя ги Петя Тенева. 03.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Две огнища на шарка по овцете и козите констатираха от Българската агенция по безопасност на храните. Подписка за забрана на платформата TikTok. У нас е събрала подкрепата на над 6000 души. С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро Хоро при Народно читалище Обединение 1913 от Международния фестивал в Солун. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира две огнища на шарка по овцете и козите в село Тянево, община Симеонов, град област Хасково и село Миладиново, община Кърджали. Повече подробности от Билге Мехмед.
2: В област Кърджали е установено първично огнище в животновъден обект с 91 овце. То е открито при проверка на място, извършена в рамките на контрола в определена 20-километрова зона. В област Хасково е регистрирано вторично огнище в животновъден обект с 33 овце. Собственикът е уведомил кмета на населеното място при съмнение за заболяване, след което информацията е предадена на официален ветеринарен лекар от Хасково. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Собствениците на двата животновъдни обекта оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбата на европейското и националното законодателство. Населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени

0: условия. За суровото мляко в засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За Радио Кърджали бил Ге Мехмет.
1: Подписка за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България вече е събрала подкрепата на над 6000 души. Зад петицията стои гражданска инициатива. Един от нейните инициатори е Йордан Йорданов, журналист и преподавател по български език и литература.
2: Защото социалните мрежи виждаме, че влияят повече като че ли отрицателно върху децата, върху подрастващите. Това влияе върху тяхната концентрация, върху съня им, върху фокуса им, върху умението за учене. Знаем естествено, че става дума за пристрастяващ дизайн на социалните мрежи. Даже сега много актуално е тези дни в щатите около 30 щата мисля, че съдят Мета за това, че дизайнът е пристрастяващ за децата и това носи вреди за психичното здраве на подрастващите. Но ние тук се правим, може би, явно, че няма проблеми, нямаме проблеми с TikTok, нямаме проблеми с социалните мрежи и си продължаваме.
1: Йордан Йорданов, журналист и преподавател по български език и литература. С две първи места се завърна танцов клуб Пъстъл Хоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе в Солун, ръководителят на клуба Алексей Настев.
3: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов и наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
1: Ръководителят на клуба Алексей Настев. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в района на Кърджали, Хасково и Смолян. Почти тихо. Температурата към 9:30 часа е в Кърджали 21 градуса, Хасково 23, Смолян 19. Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще се повишат още малко и след обяд ще бъде горещо. С максимална в Кърджали 37 градуса, Хасково 38, Смолян 32 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 26-27 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.

0: Временно са въведени ограничения за движение на автомобили на територията на областта по пътя Джебел-Рогозче-Фотиново в участъка Самодива, разклон Стоманци. Движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили. Поради свлачешни процеси то е регулирано от пътни знаци. В друг участък по същия път движението е ограничено поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. Движението по третокласния път Момчилград – Подкова в участъка разклон Багрянка – Прогрес е ограничено за автомобили над 3 тона и половина поради намален габарит на мостово съоръжение. Движението по пътя Зорница, Бели план, Стремци, Кърджали по традиция ограничено за автомобили над 12 тона. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, какво ще чуете до 11 часа. Добре дошли в първи клас, така е озаглавен специален наръчник, подготвен и разпространяван безплатно от Асоциация Родители. На 18-та си година наръчникът за родители излиза с обновено и обогатено съдържание, както и с нова визия. Повече за наръчника ще разберем от интервюто на Гергана Пайкова от БНР Радио София с изпълнителния директор на Асоциация Родители Яна Алексиева. Ново значимо археологическо откритие отново привлече вниманието към скалния град на траките Перперикон. При последните разкопки е открит уникален личен императорски печат, свързан с византийска императрица и с важни събития от времето на цар Иван Асен II. С професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките на Перперикон, разговарям на Хит Дугу. Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория част на предаването.

0: първи път училищния праг. Така е озаглавен и специален наръчник, подготвен и разпространяван безплатно от Асоциация Родители. На 18-та си година наръчникът за родители излиза с обновено и обогатено съдържание, както и с нова визия. Въпреки ширещите съмнения, виждаме все по-будни семейства и родители, които са много ангажирани с развитието на децата си в различни сфери, с добиването на знания и умения, изтъкна пред Радио София Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители. Новият наръчник е съобразен с допълнителните училищни теми на деня, с обратната връзка, която получават в Асоциацията от учители и родители. Информацията е обновена и по отношение на съответните наредби, свързани с училището. С изпълнителния директор на Асоциация Родители Яна Алексиева разговарям Гергана Пейкова от БНР Радио София.
1: В началото ми се иска да уточня, че за първи път представяме този наръчник с вас. Оказва се, че той вече има 18 годишна история, навършил е пълнолетие, така да се каже, и го издавате ежегодно. Почти две десетилетия са това. Как се промениха децата и родителите за тези години? На кое имахте идея да обърнете внимание в първия наръчник тогава? И какво диктува дневния ред на семействата днес?
2: Да, благодаря за въпроса и за тази така връщане наистина и анализ на какво се е случило. С сигурност бих започнала с това, че виждаме все по-будни семейства и въпреки опитващото се ширещо мнение, как понякога родителите не се справят, не обръщат внимание и всичко, което чуваме, напротив, ние виждаме, че в тези 18 години, а дори бих казала и повече, защото имаме и годишни на тази година като организация, виждаме едно наистина много по-сериозно развитие, ангажимент, въобще слушване и желание в родителите да развиват децата си в различни сфери. Разбира се, това не е нито лесно, нито е за всички едновременно. Естествено, че има и трудности по пътя, но по-скоро виждаме една разлика, включително и през нашите материали, както и този наръчник, защото виждаме търсенето му и четенето му по един различен начин, дори от това преди 18 години как е било. А иначе на другия ви въпрос, със сигурност има теми, които всичките тези години останаха все така вълнуващи, притеснителни, тревожни и не се промениха изключително много в училище, като вълнение, как родителя се вълнува и с трепетта, с която стъпва и се тревожи, отивайки в първи клас. От друга страна, разбира се, тенденции като все повече онлайн средата, която така децата ги привлича, други теми, които са свързани. Самото училище, каквото и да, нали, трябва да бъдем честни, също, че се развива динамично, така че виждаме и ние затова всяка година всъщност и така обновяваме наръчника, виждаме и промени, които са все пак за хубаво и се радваме, че ги има. И че има различна осъзнатост. Ако преди 18 години, например, говорихме изключително много за тежките раници и имаше едно, бих казала така, понякога дори неразбиране, сега съвсем по друг начин се гледа на този проблем, макар, за съжаление, да не е разрешен навсякъде и все още нашите деца да се налага да понякога да носят наистина ни доста много гръбчета.
1: Да. Ако говорим за нюансите и трябва сега с едно изречение да обобщим тази промяна, този скок от преди 18 години, тогава основните вълнения, като че ли бяха свързани с тетрадки, учебници, тежки раници, какво да има в кутията за обяд, докато днес родителите много повече се вълнуват от психичното здраве на децата, дигиталния свят, емоционалната стабилност. Събирате ли обратна връзка от тях за това, което публикувате в наръчника? С това ли съобразявате? Имам предвид съдържанието му всяка година.
2: Аз бих казал само по коментара ви преди малко, че съм напълно съгласна, че родителите все повече отделят внимание на психичното развитие на децата, социално-емоционалното, но едната тема не изключва другата. Кутията за храна, водата, качеството, средата. Всичко това продължава да вълнува родителя и имаме още много какво да правим в училище, защото дори изследванията, свързани с социално-емоционалното развитие на децата, показват, че няма как да пренебрегнем, че едно дете трябва да учи в среда, в която да бъде спокойна, приятна, да има място за хранене, да има място за вода, откъдето да пие, да има място и време за спорт, за движение, за разходка, библиотека, пейка, на която да седне. Така че средата никак не е за пренебрегване.

0: И все още мисля, че дължим ужасно много на децата си. А иначе относно обратната връзка, да, ние се стремим всяка година и от родителите, които са ни върнали обратна връзка, да се вслушаме, но и от учителите, защото в този наръчник, както на сайта ни родителите могат да намерят и за петокласник същият подобен наръчник, защото това е друга възраст също толкова интересна. И въобще всичките ни материали ние се стремим и благодаря на учителите, които винаги са отзивчиви и също преглеждат и споделят, и дават обратна връзка, защото те пък са по цял ден в училище и много по-добре от нас знаят някои от темите и как се развиват, а и как е най-добре да бъдат поднесени и родителите да ги чуем по най-добрия начин, да бъдем активни партньори на училището.
1: А миналата година за началния курс първи-трети клас за първи път се въведе социално-емоционално обучение. Такива материали влязоха. Много родители на бъдещи първокласници вероятно все още се питат какво точно означава това и как помага на едно 7-8 годишно дете да се справи с някои предизвикателства в класната стая. Как помага емпатията и разпознаването на чувствата?
0: Да, това е любима и изключително ключово важна тема за нас и ви благодаря, че я поставяте, защото тя не е, тя вълнува и ние имаме така професионален път още от далечните 2010-2011 година назад и се радваме в момента, наистина професионално се радваме за това, че темата вече е все по-разпозната, че има програми, в които ние в една от тези програми имаме и щастието да участваме, която е точно за начален етап и тя е абсолютно безплатна и достъпна и всеки учител може да я разгледа, мога да я споделя, ако е полезно и е възможно в ефира ви, разбира се, но има програми и социално-емоционалното наистина е ключово, то не включва само емпатия, не включва само разпознаване на емоции, а въобще как правим едни устойчиви деца, познавайки себе си, себепознанието, себерегулацията, възможността самостоятелно да учиш и да усетиш удовлетвореността от това какво си постигнал. Естествено, непрекъснато до темата, в която да уважиш себе си, границите си, но да уважиш и на другия човек до теб, независимо дали той е твой връстник или е учител. Дори с тази наистина страховита тема, която непрекъснато ни преследва, свързана с насилието, с агресията, с това, което понякога не успяваме да отреагираме, нито ние като възрастни, нито на децата ни по начин, който ни се иска. Така че социално-емоционалното учене е изключително ключово. То се случва и по един, бих казала, по-първичен и некачествен начин винаги, защото в училище живота тече и той не е само образователен, но е важно всъщност да започне да протича така достатъчно интегрирано във всичко, което се прави в образователната система и много осъзнато да бъдат водени децата в това, само, да развиват тези умения.
1: Само бих искала да поставя в скоби тук, дали се отрази тази нова реалност и в самия наръчник, дали включихте в него съвети към родителите как да подкрепят тези социално-емоционални умения на децата си от вкъщи?
0: Да, имаме още в началото на наръчника ни всъщност емоционалното развитие е поставено и то седи там от самото му начало. Не е тема, която наистина сега в момента се получава, но сме сложили. Но всеки родител, който би искал да разгледа на сайта на Асоциация родители, има наръчника и може да го види и се опитваме да минем през всички теми, през физическото развитие, през емоционалното. Това е изключително интересен и хубав период, в който децата влизат, когато пристъпват в училище. Самото им развитие е много, много интересно, любопитно и ние сме длъжни, дори бих казала, да го подкрепим, така че минаваме и през и когнитивното развитие, социалното, да не забравяме съня, който продължава да бъде важен. В същото време да не забравяме играта и това, че независимо, че те отиват в училище, децата продължават да бъдат деца и имат нужда от игра, имат нужда от това в стаята си, да могат да си починат, да поиграят, да не правим резки промени. Всичко това се опитваме да го включим, защото силната ни вяра е, че родителите имат нужда да бъдат подкрепени и да получат информация, за да могат да наистина да са достатъчно пълноценни с децата си, а не да ги осъдим, че не са се сетили за нещо, без никога да сме им го казали. Защото училището е нов свят и за всеки родител, дори да има три деца и да има поредния първокласник. Всяко дете е различно, всяко дете има своите различни нужди и затова е добре да се подсещаме какво е добре да направим, за да тръгне едно дете спокойно в училище, защото наистина останаха малко дни до 15 септември.
1: Така е. Има около малко повече от 3 седмици, но като стана дума за подсещането и вие ме подсетихте, че сте извървели

0: един голям път от хартиеното до дигиталното издание на наръчника. Добре дошли в първи клас. Идеята за социално-емоционалното обучение, това ли е всъщност новото, което влиза в съдържанието за тази настоящата учебна година?
1: То е това. Със сигурност другото ново, което абсолютно всяка година, то дори ако трябва да бъдем чести, сигурно всеки месец трябва да променяме, но естествено не е това целта, но е всичко свързано с онлайн света, защото то е, може би, най-динамичното пространство, което се променя и в което ние не успяваме да смогнем понякога като възрастни да проследим, но това е тема, която също променяме. Разбира се, всички наредби и всичко свързано, което проследяваме и виждаме, че има нужда от промяна за здравословно хранене, за лавки, за различни неща, които виждаме, че има промяна, също ги споделяме и ги обновяваме като теми. Тоест, за да бъда честна пред всички слушатели, ние не правим абсолютно чисто ново съдържание всяка година. Ние обновяваме това, което има, защото, пак казах в началото, има теми, които те ще са важни след 18 години. Но обновяваме темите, които и надграждаме това, което виждаме, че е ключово. Разбира се, социално-емоционалното е едно. Онлайн света е такъв също. Общността и родителите и как заедно да изградят една силна общност още в първи клас. Това е прекрасен момент. Родителите да станат общност, което наистина е ценно за децата и не е за пренебрегване. И да имат общи правила, дори като това... Ще ползват ли телефони, ще имат ли джобни пари, защото да, много училища налагат граници за ползването на устройства, но въпреки това понякога наистина родителите също трябва изключително много да подкрепим училището в това. Какво ще позволим на децата си да правят, ще ги изведем ли навън, за да се случат и опознаят, защото това са все малки стъпки, които наистина не трябва да бъдат пренебрегвани, а понякога никак не им отделяме внимание като възрастни.
0: Предполагам, че и панела, свързан и посветен на агресията, не е нов за съдържанието на наръчника. На какво обръщате внимание там?
1: Темата с насилието, по-скоро тя не е толкова силно акцентирана по този начин да говорим за форми на насилие, защото или за нещо, което е важно. Ние тази тема, тя първо наистина е обширна и може би сама по себе си е за друг материал, но пък и толкова много се изговори и се говори по нея, но важното е по-скоро родителя за нас е по-важно да познава и развитието на детето си. Не е нужно да бъде дълбок психолог, който знае всеки детайл, но да познаваме развитието и какво всъщност в първи клас на едно дете. Наистина от тук отново как развиваме емоциите му, как му слагаме, как го чуваме, как говорим за детето си, общуваме с него и не забравяме тази връзка, колко е важно. Да го попитаме как е прекарал деня, какво му се е случило най-ценно в училище, какво пък е искал да подобри. Когато има ситуация на конфликт, за да не прерасне той в каквото и да било повече, да изслушаме детето, да даде алтернатива, да му помогнем да се справи. И разбира се, една много друга голяма гореща тема е какво правим с всички деца в класа, колко сме толерантни и ние като възрастни, но как учим и детето си, защото няма клас, в който да няма и деца, в които преминават през своите трудности. И за съжаление, най-вероятно из вас не го коментирали с други ваши колеги, тъжното е, че понякога просто решаваме, че някое по-различно дете на нас не ни е необходимо и предпочитаме да го, нали, да не бъде в класа. Затова това са също важни теми, защото те са част от огромната тема как изграждаме уменията си и как не сме насилници върху когото и да било, разбира се, върху себе си.
0: А да зачертаем и да изолираме някого, това не е решение.
1: Имаме чудесни примери, когато родителите също се обединяват и подкрепят някое дете, което среща трудности, и това дава много и на самото дете, и на родителите, и на другите деца.
0: За финал наръчника се нарича Добре дошли в първи клас. Няколко думи за това, каква покана, какво послание изпращате към родителите с този призив. Добре дошли в първи клас. Извън чисто практичните съвети и останалата полезна информация, която чухме.
1: Да, посланието ми, което е директно към родителите, е да могат в тези оставащи дни наистина да успеят с максимално вълнение и така заедно с детето да се подготвят, да тръгнат наистина с отворено сърце и съзнание към училище, да предложат подкрепата си в училище и да чуят, разбира се, учителите от какво имат нужда и децата им, и заедно да извървят този път, който,

0: спорта наистина е много вълнуващ. Разбира се, да бъдем будни като родители, да не пренебрегваме, когато имаме нещо, което ни тревожи, но да го решаваме по един конструктивен начин в името на децата ни, защото понякога забравяме този подход. И това всъщност всичко носи негативи за тях, не за нас.
1: Не да падат мостовете на доверието от първия ден, а да се изграждат.
0: Абсолютно, да. Благодаря ви. Вие, Годриго, финализирахте много по-хубаво. Наистина е нужно да изграждаме мостове на доверие помежду си.
1: И аз благодаря за важните пояснения по тема, която вълнува стотици хиляди семейства. Обновеното съдържание на наръчник за родители «Добре дошли в първи клас» 2026-2027 година вече е налично. Ако искате да се запознаете в детайли с него, можете да си го изтеглите безплатно от официалния сайт на организацията на адрес родители.org, където има и друга полезна информация. Само я маркирахме в част от този разговор. По темата разговаряхме с Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация родители.

0: След първото кафе.
1: Ново значимо археологическо откритие отново привлече вниманието към Перперикон. При последните разкопки е открит уникален личен императорски печат, свързан с византийска императрица и с важни събития от времето на цар Иван Асен II. Находката може да допринесе за по-доброто разбиране на отношенията между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров. По думите му, печатът е принадлежал на Ирина Комнина, една от най-влиятелните византийски императрици. Тя е била внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори. Особено важна за българската история е връзката и с цар Иван Асен II. С професор Овчаров разговаря на Хит Дугу.
2: Професор Овчаров, поредното откритие, какво е, кажете?

0: Те за нашите слушатели.
1: Ами ние до сега говорихме главно за архитектура през последните два месеца и наистина 11-тият мазолей, саркофазите, вече две сгради, така още има да ги купаем по-нататък, квартал от 13-ти, т.е. много архитектурни паметници. Но забравяме, че имаме около вече над 200, може би повече, находки. Не са повечето от тях, кой знае колко е ефектни, но ни показват бита на хората през целия период на съществуването на Преперико. Включително на ден имаме една от тези прекрасни стрелички от полускъпоценни камъни на 7000 години, които са от каменомедната епоха. Но сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които за съжаление повечето от тях не са изложени като дрегата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Васе II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. Така че всъщност практически от всички страни е свързана с императорски, и то на различни императорски родове, които са били в първата половина на 13 век в Византия. Но интересният момент е, първо, че това е личен печат. Значи, говориме, да обясниме все пак, че става дума за уловните лични печати, които са скрепвали писмата, документите и писмата. Тоест, те са удостоверени.

0: удостоверявали истинността на един такъв, такъв един документ. Самото писмо, разбира се, е изчезнало, обаче ние имаме факта, че Ирина, съпругата на Иван III Ватаци, е изпратила много важно, някакво много важно писмо тук до до коменданта или до епископа на Перперикон. Сега не мога да кажа точно до кой, но някои от видите така личности в него. Именно в някъде в 30-те години на 13 век това се случва, когато тя всъщност е императрица. Кое е това? Тук вече ни води този факт, този исторически факт, който доказваме, ни води до възможностите. А те са две. От една страна, през това време се водят оживените преговори между Иван III Дука Ватаци, никейският византийски император, и нашия цар Иван Асен II, който току-що през 1230 година е разгромил Теодор Комнин и е станал едноличен господар на Балканите с най-голямата империя в Европа за този период. Между тях започва една оживена кореспонденция. Трябва 3 години за това България, българската църква, архиепископията да бъде призната за патриаршия. И това се случва през 1235 година. Та едното ни предположение е, че става дума именно за писмо, свързано с тези тежки преговори, в които са се разменяли много писма. Знаем поне 10 писма на различни личности, които са изпращали.
1: Точно този печат ли е бил използван по време на комуникацията между България и Византия?
0: Говорим за писмото до самата Ирина.
1: Да.
0: Какво е то, в него се е говорил, трудно може да кажем, но това е едното ли предположение. Другото предположение, че е свързано пак с едно събитие, което пак е до голяма степен част от този договор, който в крайна сметка през 1235 година е сключен между България и Византия, а то е бракът между дъщерята на Иван Асен II, Елена, и между престолонаследникът, византийският престолонаследник Теодор II Ласкарис, чиято майка е Ирина. Това се случва в края на краищата. Всъщност това е пакет от неща, които се случват. Признаването на българската патриаршия, брака и договор, мирен договор между България и Никейската византийска империя. Така че ето с това нещо ние свързваме възможностите за какво е пишело, за какво се отнасяло писмото.
1: Ако сравним с предишните находки, открити на Перперикон, този печат какво представлява?
0: Не, трудно може да се сравнява находка с находка, но трябва да кажем, че тези печати, императорските печати, показват колко е важен един град. Той е очевидно. Един император да изпраща писма до него, значи тук е нещо много важно. Апропо, до този момент вече това е четвърти императорски византийски печат от различни епохи. Имаме печат на императора Анастасий I от 5 век, на Константин IX Мономах от 11 век, на Андроник II Палеолог от началото на 13 век и ето сега вече е императорския печат. Забравяме с тук в случая и златният печат на цар Иван Александър от Акропола на Перперикон, който е намерен преди, може би, стотина години, обаче, за съжаление, изчезнал от фонда на Пловдивския музей при кражба. Така че виждаме колко много видни личности са писали тук и очевидно, че значението на града е било много важно. И това не трябва да ни очудва, защото особено през средновековието Перперикон е бил непрекъснато на границата между Българското царство и Византийската империя, включително в периода в началото на 13 век. И в крайна сметка той е бил нещо като форпост и едната и на другата дали държава в тези вечни войни между тях. Дори в този кратък разказ, който правя, видяхме, че имаме находки в рамките на 7000 годишен период. Ето вчера имаме, да речем, част от римска лампа от 3-4 век, която още не е събрана. Находките идват непрекъснато, но аз не съм се вторачил в тях като находки, макар че определено такива световни находки, като тази, винаги трябва да бъдат съобщени. По-важното е архитектурата на Перперикон и вие сами може да се убедите от мястото, в което сме застанали, какво вече представлява южният квартал. Тая прочута Ареа Сакра през 3-6 век, това е свещената зона, с десетки храмове, мавзолеи, саркофази, които да не намираме и така нататък, до вече квартала от 13-14 век, когато тук са се развивали главно жилищни сгради. И все пак не може да не се каже и голямата базилика, която пък е представлявала символа на победата на християнството. Така че южния квартал, както многократно съм го казвал, ни изненада вече. 11-та година сме в южния квартал и виждате какво невероятно нещо се открива пред нашия поглед.
1: А върху печата какво е изобразено?
0: От едната страна е императрицата, разбира се, титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица, нали? Ливия, примерно, Августа и така. А от другата страна е Христос.

0: Аз прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките градове, грехове. Това е нещо, което наистина е много рядка тази иконография. Явно, че това е бил покровителят на императрицата.
1: Професор Овчаров, благодаря ви за този разговор и за подробностите около новата находка. Очакваме с интерес и следващите резултати от археологическите проучвания.

Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали, на звукорежисьорския пулт Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 11 часа. С две първи места се завърна танцов клуб Пъс

емоциите и постиженията на фестивала, с какво кърджалийските танцори впечатлиха международното жури, ще ни разкаже ръководителят на клуба Алексей Настев. Крумовградското село Черничево ще отбележи традиционния си събор на 22 август. Тази година празникът идва на фона на изключително успешно лято за групата за автентичен фолклор «Дунята» към Народно читалище Бяло море 1929. За успехите на групата, за автентичните носи и съхранени от поколения, за любовта към народната песен и за хората ще чуем разговор на Божидар Чолаков с председателя на Народно читалище Бяло море Динко Дянков. Следват новините на Радио Кърджали, представя ги Петя Тенева.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Две огнища на шарка по овцете и козите констатираха от Българската агенция по безопасност на храните. С две първи места се завърна танцов клуб Пастухохоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от Международен фестивал в Солун. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира две огнища на шарка по овцете и козите в село Тянево, община Симеонов, град област Хасково, и село Миладиново, община Кърджали. Повече подробности от Билге Мехмет.
2: В област Кърджали е установено първично огнище в животновъден обект с 91 овце. То е открито при проверка на място, извършена в рамките на контрола в определена 20-километрова зона. В област Хасково е регистрирано вторично огнище в животновъден обект с 33 овце. Собственикът е уведомил кмета на населеното място при съмнение за заболяване, след което информацията е предадена на официален ветеринарен лекар от Хасково. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Собствениците на двата животновъдни обекта оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбата на европейското и националното законодателство. Населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За радио Кърджали, Билге Мехмет.
1: С две първи места се завърна танцов клуб Пастухохоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. Ръководителят на клуба Алексей Настев.
3: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработените

0: танци, участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов и наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
1: Ръководителят Алексей Настев. Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от Билге Мехмед.
2: Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за тъй наречената медиана заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм, наред с ръста на инфлацията, на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница

0: Деца ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. Припомням, че с държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. За Радио Кърджали бил Гем Ахмед.
1: Сега да чувам прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще се повишат още малко и след обяд ще бъде горещо. С максимална в Кърджали 37 градуса, Хасково 38, Смолян 32 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 26-27 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите до 12 часа. С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. За емоциите и постиженията на фестивала, с какво кърджалийските танцори впечатлиха международното жури, ще ни разкаже ръководителят на клуба Алексей Настев. Крумовградското село Черничево ще отбележи традиционния си събор на 22 август. Тази година празникът идва на фона на изключително успешно лято за групата за автентичен фолклор Дюнята към Народно читалище Бяло море 1929. За успехите на групата, за автентичните носии, съхранени от поколения, за любовта към народната песен и за хората, които въпреки ежедневната работа продължават да пазят фолклорното наследство. Ще чуем разговор на Божидар Чолаков с председателя на Народно читалище Бяло море Динко Дянков. Останете на 90 МГц. Продължаваме след малко музика.

0: След първото кафе.
1: С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. Това е първо участие за клуба на този фестивал. Ръководителят му Алексей Настев сподели пред Радио Кърджали, че конкуренцията е била сериозна. Участниците са били над 40.

0: от общо 4 държави, а журито е било съставено от професори от Гърция, Украина и България. Според него клуб Пъстро Хоро са успели да се представят изключително добре и съвсем заслужено да спечелят купите и в двата раздела на фестивала. Настев отбеляза, че през последните години се забелязва все по-голям интерес към българските народни хора. Клубовете в страната се множат, само в Кърджали са вече 5. Тази година Пъстро Хоро отбеляза 15 години от основаването си. Танцорите са вече над 100, а желаещи да се записват има още. За емоциите и постиженията на фестивала, с какво кърджалийските танцори впечатлиха международното жури и публиката в Солун, сега ще ни разкаже ръководителят на клуб Пъстро Хоро Алексей Настев. Господин Настев, здравейте!
1: Здравейте!
0: Съвсем наскоро се завърнахте с две първи места от международен фестивал. Разкажете ни къде се случи това събитие, как стигнахте до там?
1: Бяхме поканени на този фестивал в Солун да участваме като международен фестивал. Участваха представители от Грузия, Украина, Румъния, Гърция и ние бяхме два български състава. Фестивалът е Olympus Gold. Той е международен и на много места всъщност се провежда. Едно от тях беше Солун.
0: За първи път ли участвате в този фестивал?
1: Да, в този за първи път. Olympus Gold за първи път.
0: Доколкото разбирам, са били много участници от много държави.
1: Да, Грузия, Украина, Гърция, Румъния и ние, българите.
0: И
1: пет държави. Като от по няколко състава участваха от държавите. Общо 46 участника имаше, които се представиха по време на концерта.
0: Сериозно участие. Вие с какво се представихте, танцов клуб Пъстро Хоро?
1: Ние участвахме в два раздела. За обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов. И наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
0: А с какво смятате, че впечатлихте журито и да ни кажете всъщност в какъв състав беше журито?
1: Журито бяха професори от Пловдивския университет, от София мисля, че имаше представител, от Украина и грък.
0: Според вас с какво ги впечатлихте?
1: Българските танци поначало впечатляват винаги. Те са динамични, разнообразни, което е много важно, защото почти навсякъде другите танци са доста еднообразни, доста еднотипни. А при нас разнообразието на движение, на стъпки, на комбинации е впечатляващо. С това мисля, че ги впечатлихме.
0: Вие не за първи път, разбира се, участвате и в национални и международни фестивали. Според вас този фестивал Olympus Gold с какво се различава от другите?
1: Това, че този път имаше много по-голямо международно участие. В другите фестивали обикновено сме българи и още една, най-много две други националности. Този път имаше повече, по-голяма конкуренция, да кажа.
0: Казвате, че сте участвали както с опитни танцори, така и с съвсем нови попълнения в танцовия клуб Пъстро Хоро. Има ли интерес към българското фолклорно изкуство, към танца, към българските хора? Знаем, те наистина са впечатляващи. Вие отдавна се занимавате с това.
1: Бих могъл да кажа, че в последните години се вижда някакъв бум на възстановяването на тези фолклорни традиции. Много, много хора търсят начини и се включват. Като казвам това, имам предвид не само при нас в Кърджали, а и в цялата страна. Просто непрекъснато

0: се запознаваме с нови и нови клубове, които възникват и развиват дейността си. Тук само в Кърджали ние сме 5-6 клуба.
1: Да, така е.
0: В които се занимават хора, се занимават с танци. Те намират в това нещо от една страна връзка с миналото, с традициите на българския народ, и от друга страна пък е и разтоварване, защото един час репетиция, това е потапяне в музиката, мозъка, главата е заета изцяло с това как да стъпиш, къде да стъпиш, какво да направиш. И всъщност много пъти се случва, идват, когато дойдат хора при мен на репетиция, идват уморени, с главоболие, с какво ли не. И след един час танци, всичко като че ли отминава и излизат освежени, леко уморени, естествено, защото доста пот се излива по време на репетициите, особено сега в жегите, но въпреки всичко се чувстват различно.
1: Преди време, доколкото си спомням, вие бяхте въвели една такава традиция в средно училище Отец Паисий в Кърджали да се играят народни хора от най-малките до най-големите ученици, включваха се учители.
0: Да, така беше. Имаше колко може би една-две години тази традиция. Ставаме всеки обяд, на обяд изваждах уредбата отвънка и пусках народни хора. Включваха се всеки, който се намира на двора, който му желая, който желая. Радваха ни се много и съседите, казват, очакваме с нетърпение да пуснеш хората, но вече ме пенсионираха, не съм в училището и не става.
1: Мисля, че преди време имаше и такива идеи в началния курс на обучение да се изучават народни хора в часовете по физическо.
0: Не само. Идеята беше много по-мащабна и според мен беше много добра, защото се предвиждаха от 1 до 12 клас всяка година да се изучават минимум 2 български хора. Поне така беше заложено преди доста време, четох това нещо. Може би беше предизбор, но не съм много сигурен, но това е много добра идея. За съжаление, обаче е малко трудно реализуема, защото от една страна трябва да се наставят програми от 1 до 12 клас, кои хора, какви да бъдат, как точно да бъдат, защото българският фолклор е доста разнообразен. Едно и също хоро, както казваше моя преподавател, в долния край на селото се играе по един начин, в горния край на селото се играе по друг начин. Така че разнообразието е изключително голямо.
1: И в различните фолклорни области на България също може би един и същи.
0: Да, естествено, щом в едно село е така, камо ли в различните региони на България.
1: Тази идея някъде, че дали се осъществи изобщо в страната, вие контактувате с ваши колеги, така или иначе?
0: Не. Той трябваше да влезе в програмата, училищната програма, да е задължително като часове. Но и от една страна и кадри няма достатъчно обучени, от друга страна не са уточнени движението, трябва да се намери да е еднотипно за всички, за всякъде. Сигурно ще създаде проблеми. Ако някой работи по този въпрос, то аз не съм наясно с това. Ако някой работи по този въпрос, доста трудно ще му бъде, но ако го направи, ще бъде много голям успех.
1: Да ви попитам, само честахте юбилей от създаването на танцов клуб Пъстро Хоро. Колко години вече?
0: Тази година. Април месец, 15 години. Празнувахме. Празнувахме с концерт, самостоятелен концерт, успяхме да направим, да напълним театъра. Макар че много се съмняваха, когато ангажирахме залата, те как ще напълните тая голяма зала, това е най-голямата зала на града. Напълнихме, даже имаше и правостоящи.
1: Българските народни танци и народни песни винаги имат публика. Това е така. Предстои ли сега други участия, било то на фестивали или...
0: Тази година беше доста натоварена. От една страна, първо този самостоятелен концерт е празнуването на годишната. Малко след това пък заминахме на международен фестивал на остров Корфу, пак в Гърция. Този фестивал, на който бяхме. И за сега, вероятно, малко ще се кротним, ще обърнем внимание повече да разучаването на нови хора, на приемането на нови хора в клуба.
1: Добре. Колко човека в момента наброява танцовия клуб?
0: Малко над 100 човека.
1: Това е много сериозна бройка. И сте отворени да приемате още, така ли?

0: Вратата ни е отворена. Всеки, който пожелае, може да дойде. Всъщност, ние репетираме в фоайето на голямата зала на читалище Обединение. Всеки ден, всеки делник, всъщност, от понеделник до петък, от 6 до 8, имаме репетиции. Вратата е отворена. Който пожелае, може да дойде, да влезе, да погледа. Ако му хареса, да се запише и да започне да играе.
1: Пожелавам ви още участия, пожелавам ви още награди и дълго време още да радвате кърджалийската публика с вашето изкуство.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Алексей Настев, ръководител на Танцов клуб Пъстро Хоро.

0: след първото кафе.
1: Крумовградското село Черничево ще отбележи традиционния си събор на 22 август. И тази година празникът ще събере жители, потомци на местни родове, гости от страната и чужбина. Освен с богата фолклорна програма, събитието ще бъде повод за родови срещи и почит към историята на селото. Тази година празникът идва на фона на изключително успешно лято за групата за автентичен фолклор Дунята към Народно читалище Бяло море 1929. Съставът спечели сребърен медал на международния фестивал Еврофолк Жива вода в Хисаря, а само месец по-късно завоюва златен медал и първа награда на националния фестивал Песни в полите на Балкана в село Жълтеж. За успехите на групата, за автентичните носии, съхранени от поколения за любовта към народната песен. Чуйте разговора на Божидар Чулаков с председателя на Народно читалище Бяло море 1929 Динко Дяков.
2: Разговаряме с председателят на читалище Бяло море в село Черничево Динко Дяков. Въпреки и тези летни месеци, групата не спира да се завръща с медали и отличия от фестивали и конкурси. Динко, здравей и добра среща.
3: Добра среща, Бождаре.
2: Откъде се завърнаха с медали и участия вашата фолклорна група Дюнета?
3: Нашата група за автентичен фолклор Дюнета от Народно читалище Бяло море 1929 участва на 7 юни 26-та година на Еврофолк Жива вода в Хисаря, откъдето се завърна с диплом, сребърен медал, грамота за допринасене на развитие на традициите и препоръка за участие на Еврофолк Несебър 2026. На 12 юли участвахме и на националния фолклорен фестивал Песни в полите на Балкана, село Жълтеж, община Габро, където също се представи блестящо и спечели първа награда, златен медал и грамота. Тук искам да спомена, че отличното участие, което накара журито, петима човека да слезат от подиума, от мястото, където се помещаваше журито, да поздравят всички, цялата група, една по една, за страхотното участие. Там в журито имаше и представител на Българска академия на науките, който обеща, каза, че септември месец ще дойдат, ще направят снимки в читалището на групата, на селото, с което да популяризират и читалището, и нашето хубаво село.
2: А и да запазят и песните, може би, и носиите, които имате в архивите на БАН.
3: Да, да, тези носии са автентични, те са запазени от нашите баби и дядовци. Правя страхотно впечатление всеки път, когато отидат се явяват на фолклорен фестивал или конкурс. Искам да допълня, че на 28 август са поканени и ще участват след блестящото представяне миналата година отново на световния шампионат по фолклор, който ще е в Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас. Участваха групата и в Крумовград на общинския фестивал, който се провежда всяка година, на който участват колективи, групи и читалища от цялата община Крумовград.
2: Въпреки че групата е от възрастни хора и си имат покрай къщата и градинка, въпреки това обикалят по фестивали и участия, имат желание жените, имат мерак.
3: Имат голямо желание, имат и щях да участват на много фестивали и конкурси, въпреки че някои са на преклонна възраст, други са по-млади, въпреки градинките, въпреки тютюна, с който се занимават 3-4 от жените в селото. По този начин, заради този тютюн, отказахме две участия в Ямбол, на Бакаджика, където на покани е народният певец Георги Костов. Заради тази работа по тютюна, пак там участват, работят тютюна три от най-добрите певици в групата и не можахме да отидем. Както и на други места, където бяхме поканени.
2: Сега на 22, ако не се лъжа август, предстои летния ви селищен празник.
3: Да, по традиция всяка година около датата на смъртта на лейтенант Калеев и ефрейтор Русев преди много години, 1953 година, 1953 година, се провежда този общоселски събор. По традиция събора започва още в петък неофициално, като кметицата на селото Юлия Безова е поканила една група, която ние за първи път представихме на честването на Трифон Зарезан. От Киркул са момчетата, млади момчета, много добри и певици. Групата е на Симеон Николов от Киркул. Те ще бъдат вечерта в петък, а в събота паренството продължава с участие на самодейни колективи и читалища от цялата община Крумоград, както и ще има и група от Пловдив. А специално участие ще направи, ако успеят да дойдат, Тракийското дружество в Ивайловград.
0: Яни Попов.
3: Да, както и внучките на един от солистите на групата, които спечелиха, две внучки има той, които участваха на Широка лъка, спечелиха златни медали и човека обеща, видяхме се на честването на Света Ана, в събота се проведе честването на Света Ана, църковния празник на село Орешено, където се събраха много хора също, от страната и от Америка, даже от Европа. И този човек обеща, твърдо ми обеща, че ще докара тези две момичета, които са страхотни гласове и донесаха златни медали в община Ивайловград. Освен тях, всички тези самодейни колективи, над вечер ще започне участието на групата Родопи Бенд с солист Стефан Мерков, който беше солист преди на Виевската група. Очакваме много гости от страната, от чужбина. И
0: в този период се връщат и хора, които живеят в чужбина, но пък родът им корен е от Черничево.
3: Да, от цял свят се връщат хора, срещат се, родови срещи. Много е весело, но всяка година се представят най-различни групи и хората са много доволни от този събор.
0: Спомня си, преди години съм идвал също така, там на този ден си организират среща и бивши граничари, или то пък бивши няма, но граничари.
3: Да, ти ме подсети, всяка година посещават мероприятието и бивши граничари, които са служили на заставата, която е била в селото, или на околни застави в целия район, които оказват почет към лейтенант Младен Калеев и ефрейтор Русев. И те също се включват даже и с изпълнения, които очароват.
0: И става доста
3: гостите.
0: Весело.
3: Да.
0: Ами, добре, нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, ако имат възможност, на 22 август, кога откривате събора?
3: Събора ще се открие на обяд на 22 август. Всички, които имат

0: желание да посетят този красив край, това красиво село, са добре дошли да заповядат, да се насладят на хубава музика, на хубава кухня и на хубави и жизнерадостни контакти с всички гости и жители на селото.
1: Благодаря ти за това участие.
0: Ти си добре дошъл.
1: Благодаря за поканата. Уважаеми слушатели, Динко Дяков, председател на читалище Бяло море, село Черничево, ни отправи покана за селищният празник на 22 август.

след първото кафе. Уважаеми слушатели, така завършва сутрешният блок на Радио Кърджали на 21 август. Предаването реализирахме в екип с Божидар Чулаков на хит Дуго, звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Николай Танасов. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа започва обеднето седмителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. За първи път производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, спортни вести и пътна информация. За първи път, откакто е пусната в експлоатация, производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено превантивно заради ниското ниво на Дунав. Мощността на пети блок на централата беше намалена с над 100 мегавата. Данните в реално време показват, че блокът в момента работи с натоварване от 900 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната ни централа. Още от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Централата, водоподаването е от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това заедно с добрата поддръжка на съоръженията позволява на атомната ни централа да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. В Козлодуй към момента 1000 мегаватовите реактори работят с натоварване от 900 мегавата за пети блок и 980 мегавата за шести блок. Същевременно през последното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 сантиметра. В сила остават всички ограничителни мерки за плавателните съдове. От Враца Ива Антонова.
0: Под контрол е пожарът между сливенските села Медвен и Градец, но на места продължава борбата с тлеещи огнища. В акцията по прокопаване на просеки и гасене участват тежка техника, хеликоптер и специализирани екипи, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към момента огнеборците обхождат периферията на огъня от всички страни, за да ликвидират тлеещите дънери и отпадъци в изгорелите участъци и да предотвратят ново разпространение, каза пред БНР главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Да, можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и тях. Сега силите са ненасочени.

0: към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара. Хеликоптерът в момента направи колкото е необходимо пуска и ще се прибере към Безмер да зареди, може би към Пловдив.
1: Най-тежкият и критичен момент от развитието на стихията е бил вчера след обед, около 15 часа, когато пламъците са се разпространили към Медвен и Градец, но огнеборците са успели да ги спрат на време, каза още инспектор Йоргов.
0: Трудно достъпна е местността, както виждате. Няма проправени пътища. В момента работят горе един багер и се чака още един за направата на просеки, за да не навлезе на север към гората и към Медвен.
1: Работата на терен в труднодостъпната планинска местност продължава до пълното ликвидиране на всяко огнище. От района на пожара край Медвен, Стоян Радев.
2: Преди минути е възникнал нов пожар над Градец. Огнеборците обаче са успели да го ограничат, съобщи нашият кореспондент Стоян Радев. Погасен беше пожарът в района на Боаза, където изгоряха 200 декара сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. През цялата нощ на място останаха екипи на пожарната. От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Издадено е предписание за предприемането на мерки за отстраняването му до 31 август, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. При акцията, проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят е направил и самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи кореспондентът ни Кремена Данева. След около 2 часа започва заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620 евро. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя нейният размер. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, който досега беше неизвестен, така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите три индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или

0: абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април 2026 година или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините, Елизабет Гогова.
1: Сега към последните новини около войната на Русия в Украина. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в Киев и околностите. Президентът Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Русия е отворена да изслуша нови предложения за уреждането на украинския конфликт, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков. По думите му, всички предложения трябва да отразяват реалностите на място. В интервю за руска медия Рябков каза, че Съединените щати са демонстрирали готовност за конструктивен диалог и разбиране на позицията на Русия. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателни обекти в Татарстан и в Краснодарския край. И още теми от чужбина. Жълт код за опасно горещо време е обявен за почти цялата страна. В съседна Гърция заради екстремно високи температури забраниха работа на открито след 12 часа на обяд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Наред с горещата вълна, властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни.

0: ефективни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: И отново у нас започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Илияна Йотова. В Габрово днес представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесе концерт, а утре са честванията на историческия връх, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Те завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев обобщи.
4: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
3: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0 на 1, Университатя Крайова Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0 на 0, Паук Брам 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинейкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадеруел Фрайбург 1 на 3 и Хетафе Партизан 3 на 1. У нас четвъртият кръг в Първа лига започва с мача Черноморе Дунав от 21:15. Стартира и новият сезон в английския шампионат. Първият двобой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковентри. В Испания, в среща от втория кръг, Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Новини извън футбола. Ясен е първият полуфинал на Мастърс турнира по тенис в Синсинати, Съединените щати, Флавио Коболи срещу Артур Фис. В четвъртфиналната фаза Коболи надделя над Томи Пол с 2 на 1 сета, а Фис над Тиаго Тиранте с 2 на 0. В женската схема на надпреварата Ига Швьонтек е полуфиналистка след отказване на Елена Рибакина в началото на срещата. За място на финала тя среща Джесика Пегола, която отстрани Аманда Анисимова с 2 на 1 сета. Арманд Дуплантис победи Емануил Каралис в овчарския скок, с който започнаха състезанията от елитната диамантена лига по лека атлетика в Лозана, Швейцария. Шведът подобри собственото си върхово постижение с 6 метра и 21 см от първи опит и изпревари с 5 см гръцкия си конкурент. Впоследствие Дуплантис направи 2 неуспешни опита за световен рекорд на 6 метра и 32 см.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. Температурите към 12 часа в сравнение с тези през вчерашния ден в 12 часа са с 1-2 градуса по-високи. В повечето райони са между 31 и 34 градуса. Най-високи са в Ловеч и Велико Търново 35. В планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд ще бъде слънчево около и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо.

0: нещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър в източните райони, за кратко вятърът ще е от изток-юго-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, столицата около 35. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението при 90-я километър по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово. С още информация за ограничения по пътищата в страната ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. За първи път производството на ток от атомната електроцентрала Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Зорница Близнашка и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

я имена, имена, имена различных жени.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Умъртвени са всички заразени контактни овце в село Миладиново. Криминалисти от Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. Течна амоняк установиха в Димитровград. Следват подробностите. Областният управител на Кърджали Бисер Николов проведе днес среща с директора на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков във връзка с огнището от чарка по овцете в село Миладиново, община Кърджали. То е първото за тази година в областта. Открито е при извършване на прегледи в рамките на определената 20-километрова надзорна зона. Доктор Батков информира областния управител за предприетите до момента мерки. Вчера принудително по хуманен начин са били умъртвени всички заразени и контактни 91 овце. Труповете им са загробени според изискванията. Направено механично почистване и дезинфекция на помещението, оборудването, дворовете и улиците около животновъдния обект. Извършва се проучване, за да се проследи откъде е дошла заразата. За течна амоняк, установен вчера в производствена база на торовия завод Димитровград, съобщава днес от екоинспекцията в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос от ЖП цистерна към резервуар в склада при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по мрежата за амоняк в срок до 31 август. Има ли риск за здравето на хората и притеснени ли са те? Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух. Затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на всички тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право.
3: Всички, за да можем да защитим интереса нашия, на нашите деца, да живеем в една здравословна среда. Песента беше една хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат съпричастни. Граждански активни, това е много важно. Ако ние гражданите съответно не сме активни и не отстояваме правата си, интересите си, няма кой да го прави вместо нас. Както виждаме, институциите не са достатъчно надежни.
2: Взети са проби, изпратени в лаборатория в Стара Загора, като се очакват резултатите от тях, информират още от екоинспекцията в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: С две първи места се завърна танцов клуб Пъстъл Хоро при Народно читалище Обединение 1913 Кърджали от фестивал, който се състоя в Солун, ръководителят на клуба Алексей Настев.
4: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на

0: Персон Донов. И наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро Трите пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
1: Ръководителят Алексей Настев. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. 49-годишен жител на Кирково е задържан за откраднати стоки от 4 магазина за промишлени стоки. По първоначални данни, кражбите са извършени по един и същи начин. Мъжът използва моменти, когато продавачът или собственикът са заети с клиенти, събирал възможно най-много артикули и напускал обекта. След подадените сигнали в хода на образувани полицейски проверки, служителите установили съпричастния към деянията, който е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток, температурите ще се повишат още малко и след обяд ще бъде горещо, с максимална в Кърджали 37 градуса, Хасково 38, Смолян 32 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй вече работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За първи път от над половин век мощността на ядрен реактор

0: нас се намалява заради екстремни метеорологични и хидроложки условия. Данните в реално време показват, че пети блок работи с натоварване от около 920 мегавата или с близо 100 мегавата по-малко от капацитета си. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. От Енергийното министерство уверяват, че няма риск за електроснабдяването на страната, а мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от Даяна Маринова.
1: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
2: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
0: Сега към ситуацията с пожарите у нас. Продължава борбата с тлеещи огнища при котленските села Медвен и Градец, където вчера се разрази пожар. За Българското национално радио главен инспектор Мариан Йоргов от пожарната в Сливен обясни.
3: Пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и
0: каза главен инспектор Мариан Йоргов. На място остават пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. По-рано през деня военен хеликоптер Кугър отново обляз вода района, а багери прокопаха просеки. По последни данни са изгорели над 2000 декара сухи треви, храсти и широколисна гора. Междувременно нов пожар възникна и беше потушен днес по обед в покрайнините на котленското село Градец. В гасенето му се включиха две пожарни и военни. Няма пострадали къщи и хора, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Огънът тръгва от сметището край селото буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар между Градец и Медвен. Капитан Силян Славчев.
5: За сега нещата са владяни.
4: Собственикът на една от къщите, до които огънът почти е стигнал, е Андрей. Той и неговите съселени имат версия как се е стигнало до пожара.
6: Някаква стара жена запалила огън и тръгна пожара от нейната къща. По дерето някъде там има боклуци и оттам тръгна пожара. Стигна до моята къща.
7: Събраме се всичките комши, с лопати, кофи, вода, туби, всичко.
4: Според местните, всяка година лятото сметището се пали умишлено. Възрастна жена пък имаше друга версия. Детска игра с огъня. От Градец, Стоян Радев.
0: От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос от железопътна цистерна към резервуар в склада. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, но от екоинспекцията уверяват, че няма опасност за населението. Издадено е предписание за предприемането на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. В ареста остава бившият полицай, обвинен за убийството на 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Неговото тяло беше открито след издирване, продължило дни, разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на обвиняемия в Съединение. Там той е застрелял младия мъж с незаконна ловна пушка. В ареста остава и 36-годишният мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Извършителят е направил самопризнание, след като при акция са намерени доказателства за отравянето на птиците. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол, за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. Започна заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620. Националният статистически институт трябва да представи в работната група данните за така наречената медицинска

0: медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с още информация.
1: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативния комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
0: Съединените щати удължиха до 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Това съобщиха от службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство. Минали октомври Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина, а компанията веднага обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. В България Лукойл е собственик на рафинерията в Бургас и на верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Сега към ситуацията, свързана с войната на Русия в Украина. Най-малко двама души загинаха при руско нападение с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха местните власти. Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев и областта, отнели живота на 17 души. Там днес е ден на траур. Весела Владкова с още информация.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за закупуване на системи за противоракетна отбрана, като това включва както американската система Patriot, така и европейската SAMP/NG, разработена от Франция и Италия. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм на около 1500 км от границата, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е една от водещите петролни рафинерии в Русия с капацитет от над 13 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи и за удар по военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област, както и за изстреляни стотици дронове срещу Русия. Някои летища в Москва спряха временно работа. Украинското министерство на инфраструктурата съобщи, че през юли и първата половина на август Русия атакувала 52 граждански кораба, сред тях превозващи храни и други товари до или от украински пристанища, както и плавателни съдове, които вече са били в пристанищата. Анализ на агенция Reuters сочи значителен спад в износа на зърно през руските и украинските пристанища на Черно и на Азовско море, което може да доведе до продоволствена криза в Африка и Азия. За новините, Весела Владкова.
0: Информация и прогноза за времето. Сега очакваме от дежурния синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната, незначителна купеста облачност над планините в западната й част. Температурите най-високи в Велико Търново и Русе 39 градуса, но и в много райони на Северна България температурите са 37-38 градуса, в Южна 34-36. По-прохладно е по Черноморското крайбрежие 26-28 градуса към този час, а в планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 27 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е близко до средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще стане слънчево, ще духа слаб до умерен.

0: вятър от изток, югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В северна България ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее, а видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони до умерен, главно от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 35 градуса. И за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за високи температури от втора степен оранжев код, за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в пет области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофа на две леки коли близо до Павел баня има шестима пострадали. Хеликоптер пътува към мястото за оказване на медицинска помощ. Заради происшествието движението в участъка временно се осъществява по маршрут през Горно Сахране, Долно Сахране. Междувременно беше възстановено движението при 192-я километър на магистрала Тракия в посока София, което по-рано в участъка се осъществяваше в една лента заради аварирал автобус. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен на Хит Дугу. В началото акцентите. Умъртвени са всички заразени и контактни овце в село Миладиново. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. Теч на амоняк установиха в Димитровград. Следват подробностите. Шарката по овцете в Миладиново е установена при рутинен преглед на ветеринарните власти. Стадото е на възрастен стопанин, който не е подозирал за заболяването. Болестта е потвърдена чрез изследване в лаборатория на 19 август. Предприет са стъпки за обезщетение на стопанина, чието 91 животни са умъртвени. Търси се пътят за заразата, каза директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков.

0: затечен амоняк, установен вчера в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщава днес от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос на ЖП цистерна към резервуар в склад при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Има ли риск за здравето на хората в Димитровград? Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух. Затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на всички тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право.
2: Всички, за да можем да защитим интереса нашия, на нашите деца, да живеем в една здравословна среда. Песента беше една хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат съпричастни. Граждански активни, това е много важно. Ако ние гражданите съответно не сме активни и не отстояваме правата си, интересите си, няма кой да го прави вместо нас. Както виждаме, институциите не са достатъчно надежни.
1: Взети са проби, изпратени в лаборатория в Стара Загора, като се очакват резултатите от тях, информират още от екоинспекцията в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 в Кърджали от Международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. Ръководителят на клуба Алексей Настев.
3: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов. И наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
0: Ръководителят на Пъстро хоро Алексей Настев. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. 49-годишен жител на община Кирково е задържан за откраднати стоки от 4 магазина за промишлени стоки. По първоначални данни кражбите са извършени по един и същ начин. Мъжът използвал моменти, когато продавачът или собственикът са заети с клиенти, събирал възможно най-много артикули и напускал обекта. Той е задържан за срок до 24 часа. С победа и силно кърджалийско участие започна програмата си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, националният отбор на България. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 над Египет. Капитан на тима е волейболният талант Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали. Той беше и най-резултатният за България в матча с 16 точки. Играчите на Иван Станев доминираха през целия матч, особено в третия гейм, с който затвориха двубоя. Утре ще бъде слънчево и горещо, ниската облачност

0: в източна България бързо ще намалее. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в Кърджали около 37. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахид Тугу.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В петък, 21 август, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час на пулта е Мехмет Реджеп Мечо. Аз съм на Хит Тогу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Шарка по овцете е установено в село Миладиново. В защитната и надзорната зона попадат десетки села в областите Кърджали и Хасково. Дружинци празнуват цяла седмица. Шестият събор в Кирковското село предлага програма за деца и възрастни, фолклор, младежко и лимонадено парти. Черничово се готви за традиционния си събор. Акцент за успехите на групата за автентичен фолклор, Дуната и усилията за съхраняване на родопските песни и носии. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Шарката по овцете в Милодиново е установена при рутинен преглед на ветеринарните власти. Стадото е на възрастен стопанин, който не е подозирал за заболяването. Болестта е потвърдена чрез изследване в лаборатория на 19 август. Търси се пътят на заразата, това каза директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. В защитната зона попадат 11 села от област Кърджали и 3 села от област Хасково. В Кърджали тези села са Бащино, Бяла Поляна, Долище, Кокиче, Конево, Майсторово, Страхилово и Вода, Миладиново, Татково, Родина и Сестринско. В 20 км надзорна зона влизат 80 села от общините Кърджали, Крумовград и Момчилград. Предприети са стъпки за обезщетение на стопаните, чието 21 животни са умъртвени и загробени. Радка Петкова разговаря с доктор Коста Батков.
2: Доктор Батков, кога е установено огнището по овцете в Миладиново?
3: Огнището с шарка е установено на... Всъщност, всичко започва на 18, когато нашите инспектори при рутинен преглед, който извършват съгласно предходната заповед за огнището на шарка в село Конуш, попадат на обект, в който един от нашите инспектори забелязва, че едното животно показва признаци на заболяване и при по-подробен преглед изниква съмнение за заболяването шарка. Взети са проби и на 19 вечерта те бяха потвърдени.
2: Стадото е само едно, нали така?
3: Стадото е едно, да.
2: Проследи ли се и възможно ли да се проследи как е достигнала до Кърджали заразата, защото това е първично огнище?
3: Това е първично огнище, значи самият процес на проследяване не е толкова лесен.
2: Да.
3: Той в момента тече, нали, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект.
2: Възможно ли е чрез превоз на животни или...
3: Възможно е, но както се знае, основният механизъм е чрез болни животни или животни в инкубационен период, но не е изключено да бъдат и транспорт на слама, фуражи, хора, които са били в контакт или в огнище с шарка.
2: Стопанина усъмнил ли се в нещо или, както казвате, само при една овца е било и това е установено от ветеринарните власти?
3: Няма подаден сигнал стопанина. Стопанина е до този момент е изчаквал, може би. Касае се за възрастен човек, който едва ли е бил запознат с симптомите на заболяването. Не е подаван сигнал до частно практикуващия ветеринарен лекар, който обслужва обекта. Просто при наш рутинен преглед колегите се натъкват на болното животно и съответно на заболяването.
2: Знаем, че има строг механизъм за действие. Какви мерки са взети до тук?
3: Моментално при установяване и потвърждаване, още преди да бъде потвърдено, още при съмнението за това заболяване, е наложена възбрана на обекта, т.е. всяко движение навън и навътре към обекта е прекратено. И вече в момента, в който имахме потвърждение на заболяването и излезна заповедта на нашия изпълнителен директор, беше предприето умъртвяване на животните, съответно тяхното загробване.
2: Да, колко животни бяха умъртвени?
3: 91.
2: Да, това са и контактни, и болни, нали?
3: И контактни, и болни. Такъв е механизма, по който се действа. Принципът е stamping out. Унищожава се всичко, което проявява клиника и всичко, което е било в контакт.
2: Определени са надзорна и защитна зона. Кои и колко населени места включват зоните? Сега знаем, че са много, но вероятно е важно за хората.
3: Много са, да. Значи определена е 5 км защитна и 20 км надзорна зона, като важното за област Кърджали е, че в защитната зона попадат 11 села от област Кърджали и 3 села от област Хасково.
2: Можем ли да ги кажем?
3: Можем, да. От област Кърджали са селата Бащино, Бяла Поляна, Долище, Кокиче, Конево, Майсторово, Миладиново, Родина, Сестринско, Страхилови Вода и Татково.

0: А в 20-километровата зона, там вече са много. Там са 80 села от 3 общини, като в община Кърджали имаме 49 населени места, в община Момчилград 15 и в община Крумовград 16.
1: Кое е най-важното сега, което трябва да знаят и спазват стопаните във връзка с заболяването?
0: Стопаните трябва да разберат, че основното средство за борба с заболяването са те самите. Както казах по-рано в разговора, основният механизъм е чрез нерегламентирана търговия с животни, които са болни или в инкубационен период. Тоест, трябва да осъществяват строг контрол върху собствените си стада, да не допускат по никакъв начин да влизат животни отвън. Това е най-важният момент. Считам, че ако той се спазва, вероятността за разпространение на заболяването е много малка.
1: Кога и как ще бъде обезщетен стопанина и най-вече каква е породата на животните?
0: Процедурата по обезщетение се задейства веднага след като умъртвихме животните. Още по време на умъртвяването животните се теглят, описват се, след което ние искаме информация от Националния статистически институт за оценка. Подават се необходимите заявления и мога да кажа, че в рамките, може би не по-късно от месец, човек ще получи парите си.
1: Вярно ли, че при някои породи обезщетението е по-високо?
0: Така е, да. Когато животните са под селекционен контрол, обезщетението е по-високо. Но в случая, при това огнище, се касае за местна порода овце, нямат някаква специфична порода.
1: Да. Фермата на стопанина наблизо ли е до други ферми? Също важно, мисля, че...
0: Близо е, да. Има други ферми в региона, които подлежат обаче на строго наблюдение от нашите инспектори.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Ако смятате нещо важно друго да кажете, да подчертаете.
0: Аз също благодаря. Искам да използвам момента наистина да призова стопаните да бъдат много внимателни. И пак казвам, значи контрола на това заболяване е в техни ръце. Ако те спазват всичко, наистина вероятността да се появи заболяването е минимална.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Кирковското село Дружинци празнува цяла седмица с инициативи за деца и възрастни. Вече благодарение на художниците Хари Пенка и Ивайло Атанасови бе изрисувано пространството около новата детска площадка. То грейна в багрите на Шевицата и на Родопската черга, а в средата е изрисувано дървото на живота. Много цвят, фолклорна програма, младежко и лимонадено парти и забавление с маршмело предлага програма на събитието. С организатора на събора Севдалин Огнянов разговаря Радка Петкова.
2: Кажете, каква е програмата на събора?
3: Ами, програмата за събора започна още в вторник с една арт-работилница с участието на художниците Хари Атанасов и се получи една много добра композиция «Стената под сцената», която беше сива и незрачна. Но в момента е с родовски шевици изрисувана, пъстра, с дървото на живота, на което всички деца от селото си оставиха своите ръчички. В сряда продължи с рисуване на къщички за птички, които бяха монтирани на едно дърво, изработено от един човек от село Дружинци, и стана много красива композиция. Вчера, четвъртък, започна голям футболен турнир за големите с участието на 10 отбора за купата Дружинци Къп. И вечерта продължи с невероятни представления за децата, пяна парти, маршмелоу парти, на което децата покрай огъня, който е в центъра на мястото, където провеждаме събора, на огъня си печаха там маршмелоу.
2: А в събота каква е програмата, всъщност същинското?
3: Значи, за днеска има организирана екскурзия до планетариума в Смолен и 30 деца от, не само от Дружинци, от съседните села посещават планетариума в Смолен. Той е организиран от нас, всичко е безплатно за всички деца. Днеска след обяда в 17 часа започват два футболни турнира за децата от 6 до 9 и от 9 до 13 години. И вечерта има в 20 часа започва трио родопчани, а от 22 часа има младежко парти с певицата Жасмин. Това е за днеска. И утре вече е истинската основната програма.
2: Тя събота
3: започва събота в 18 часа започва с една автентична програма с децата и хората от селото. След това има кулинарно изложение, има лимонадено парти също. В 20 часа започва концерта с родовски звън. В 22 часа има една уникална продукция с мъжете на село Дружинци и голяма заря, след което програмата продължава с родовски звън.
2: Каква продукция с мъжете, казахте?
3: Ами, тук в центъра на поляната има огнище, което мъжете с специална такава церемония с факли палят огнището и огъня започва да гори.
2: Добре, много ви благодаря.
3: И аз ви благодаря. Хубав ден.
2: Хубав ден, Севдалин Огнянов, организатор на събора в село Дружинци. Благодаря ви за тази информация.
3: Yes.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Крумовградското село Черничово ще отбележи традиционния си събор на 22 август. Тази година празникът идва на фона на изключително успешно лято за групата за автентичен фолклор Дюнята към Народно читалище Бяло море 1929. За успехите на групата, за автентичните носии, съхранени от поколение, за любовта към народната песен и за хората, които въпреки ежедневната работа продължават да пазят фолклорното наследство, ще чуем разговор на Божидар Чолаков с председателя на Народно читалище Бяло море Динко Дяков.
2: Разговаряме с председателят на читалище Бяло море в село Черничево Динко Дяков. Въпреки

0: И тези летни месеци групата не спира да се завръща с медали и отличия от фестивали и конкурси. Динко, здравей и добра среща!
1: Добра среща, Лождаре!
0: Откъде се завърнаха с медали и участия вашата фолклорна група Дюнета?
1: Нашата група за автентичен фолклор Дюнета от Народно читалище Бяло море 1929 участва на 7 юни 26-та година на Еврофолк Жива вода в Хисаре, откъдето се завърна с диплом, сребърен медал, грамота за допренасене на развитие на традициите и препоръка за участие на Еврофолк Несебър 2026-та. На 12 юли участвахме и на Националния фолклорен фестивал Песни в полите на Балкана, село Жълтеж, община Габро, където също се представи блестящо и спечели първа награда, златен медал и грамота. Тук искам да спомена, че отличното участие, което накара журито, петима човека да слезат от подиума, от мястото, където се помещаваше журито, да поздравят всички, цялата група, една по една, за страхотното участие. Там в журито имаше и представител на Българска академия на науките, който обеща, каза, че септември месец ще дойдат, ще направят снимки в читалището на групата, на селото, с което да популяризират и читалището, и нашето хубаво село.
0: А и да запазят и песните, може би, и носиите, които имате в архивите на БАН.
1: Да, тези носии са автентични. Те са запазени от нашите баби и дядовци. Правят страхотно впечатление всеки път, когато отидат се явяват на фолклорен фестивал или конкурс. Искам да допълня, че на 28 август са поканени и ще участват след блестящото представяне миналата година отново на Световния шампионат по фолклор, който ще е в Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас. Участваха групата и в Крумовград на общинския фестивал, който се провежда всяка година, на който участват колективи, групи и читалища от цялата община Крумовград.
0: Въпреки че групата е от възрастни хора и си имат покрай къщата и градинка, въпреки това обикалят по фестивали, участия, имат желание жените, имат мерак?
1: Имат голямо желание, имат и щях да участват на много фестивали и конкурси, въпреки че някои са на преклонна възраст, други са по-млади, въпреки градинките, въпреки тютюна, с който се занимават 3-4 от жените в селото. По този начин, заради този тютюн, отказахме две участия в Ямбол, на Бакаджика, където на покани е народният певец Георги Костов. Заради тази работа по тютюна, пак там участват, работят тютюна три от най-добрите певици в групата и не можахме да отидем. Както и на други места, където бяхме поканени.
0: Сега на 22, ако не се лъжа, август, предстои летния ви селищен празник.
1: Да, по традиция всяка година около датата на смъртта на лейтенант Калеев и ефрейтор Русев преди много години, 1953 година, се провежда този общоселски събор. По традиция събора започва още в петък неофициално, като кметицата на селото Юлия Безова е поканила една група, която ние за първи път представихме на честването на Трифон Зарезан. От Киркул са момчетата, млади момчета, много добри и певици. Групата е на Симеон Николов от Киркул. Те ще бъдат вечерта в петък, а в събота празненството продължава с участие на самодейни колективи и читалища от цялата община Крумовград, както и ще има и група от Пловдив. Специално участие ще направи, ако успеят да дойдат, Тракийското дружество в Ивайловград.

0: Яни Попов.
1: Да, както и внучките на един от солистите на групата, които спечелиха, две внучки има той, които участваха на Широка лъка, спечелиха златни медали и човека обеща, видяхме се на честването на Света Ана в събота, са провели честването на Света Ана, църковния празник на село Орешено, където се събраха много хора също, от страната и от Америка, даже от Европа. И този човек обеща, твърдо ми обеща, че ще докара тези две момичета, които са страхотни гласове и донесаха златни медали в община Ивалоград. Освен тях, всички тези самодейни колективи, над вечер ще започне и участието на групата Родопи Бенд с солист Стефан Мерков, който беше солист преди на Виевската група. Очакваме много гости от страната, от чужбина. И
0: в този период се връщат и хора, които живеят в чужбина, но пък родовим корен е от Черничево.
1: Да, от цял свят се връщат хора, срещат се, родови срещи. Много е весело, но всяка година се представят най-различни групи и хората са много доволни от този събор.
0: Спомня си, преди години съм идвал също така, там на този ден си организират среща и бивши граничари, или то пък бивши няма, но граничари.
1: Да, ти ме подсети, всяка година посещават мероприятието и бивши граничари, които са служили на заставата, която е била в селото, или на околни застави в целия район, които оказват почет към лейтенант Младен Калеев и ефрейтор Русев. И те също се включват даже и с изпълнения, които очароват.
0: И става доста
1: гостите.
0: Весело.
1: Да, да, да.
0: Ами, добре, нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, ако имат възможност, на 22 август, кога откривате събора?
1: Събора ще се открие на обяд на 22 август. Всички, които имат желание да посетят този красив край, това красиво село, са добре дошли да заповядат, да се насладят на хубава музика, на хубава кухня и на хубави жизнерадостни контакти с всички гости и жители на селото.
0: Благодаря ти за това участие.
1: Ти си добре дошъл.
0: Благодаря за поканата. Уважаеми слушатели, Динко Дяков, председател на читалище Бяло море, село Черничево, ни отправи покана за селищният празник на 22 август.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисьорския пулт остава Мехмет Реджеп. Аз съм Нахип Тугу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: it again. We can do it again.
1: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен на Хитуго. В началото акцентите. Умъртвени са всички заразени и контактни овце в село Миладиново. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. Течна амоняк установиха в Димитровград. Следват подробностите. Шарката по овцете в Миладиново е установена при рутинен преглед на ветеринарните власти. Стадото е на възрастен стопанин, който не е подозирал за заболяването. Болестта е потвърдена чрез изследване в лаборатория на 19 август. Предприети са стъпки за обезщетение на стопанина, чието 91 животни са умъртвени. Търси се пътят на заразата, каза директорът на областна дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков.
2: Всичко започва на 18, когато нашите инспектори при рутинен преглед, който извършват съгласно предходната заповед за огнището на шарка в село Конуш, попадат на обект, в който един от нашите инспектори забелязва, че едното животно показва признаци на заболяване и при по-подробен преглед изниква съмнение за заболяването шарка. Взети са

0: Боби и на 19 вечерта те бяха потвърдени. Това е първично огнище, значи самият процес на проследяване не е толкова лесен.
1: Да.
0: Той в момента тече, нали, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект.
2: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. За течен амоняк, установен вчера в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщава днес от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от трубопровод за пренос от ЖП Сицерна към резервуар в склада при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по трубопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Има ли риск за здравето на хората в Димитровград? Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух. Затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на всички тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право.
4: Всички, за да можем да защитим интереса нашия, на нашите деца, да живеем в една здравословна среда. Песента беше една хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат съпричастни. Граждански активни, това е много важно. Ако ние гражданите съответно не сме активни и не отстояваме правата си, интересите си, няма кой да го прави вместо нас. Както виждаме, институциите не са достатъчно надежни.
3: Взети са проби, изпратени в лаборатория в Стара Загора, като се очакват резултатите от тях, информират още от екоинспекцията в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 в Кърджали от международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солун. Ръководителят на клуба Алексей Настев.
5: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов. И наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздел автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро Трити пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
2: Ръководителят на Пъстро хоро Алексей Настев. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. 49-годишен жител на община Кирково е задържан за откраднати стоки от 4 магазина за промишлени стоки. По първоначални данни, кражбите са извършени по един и същ начин. Мъжът използвал моменти, когато продавачът или собственикът са заети с клиенти, събирал възможно най-много артикули и напускал обекта. Той е задържан за срок от 24 часа. С победа и силно кърджалийско участие започна програмата си на Световното първенство по волейбол за

0: юноши до 17 години в Доха, Катар, националният отбор на България. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 над Египет. Капитан на тима е волейболният талант Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали. Той беше и най-резултатният за България в матча с 16 точки. Играчите на Иван Станев доминираха през целия матч, особено в третия гейм, с който затвориха двубоя. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Кърджали около 37. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представения от Севделин Палузов, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Валя Божилова, Анатолия Шарскепл, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с най-актуалната спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Днес стартира шестият кръг от родното футболно първенство. Със срещата Черно море, Варна, Дунав, Русе. Тя ще стартира от 21 часа и 15 минути на стадион Тича в морската ни столица. Останалите двубой са в събота, неделя и в понеделник, когато Локомотив Пловдив и Ярда от 21 и 15 на Лута закриват шестият кръг от родното футболно първенство. Днес стартира и английската висша лига. Шампиона Арсенал домакинства на Емирейт срещу Ковентри. Матчът е от 22 часа българско време. Матчи в Испания. Бетис срещу Реал Сосиедад. Както и във френската първа лига на Стад Велодром, Марсилия и Страсбург също откриват първенството в Лига 1 на френското футболно първенство. И Формула 1 след около 15 минути започва спринтовата квалификация, т.е. квалификацията за спринта, моя е грешката, квалификацията за спринта за голямата награда на Нидерландия на пистата Зандворт в ниската земя. Днес една свободна тренировка по-рано през днешния ден. Кими Антонели с най-добро време пред Ландо Норис, Джордж Ръсел, Хамилтън и Льоклер. Едва 11 остана местния любимец Макс Верстапен след множество проблеми и завъртания на домашната му писта. Пак припомням, след около 15 минути ще следим поне началото на квалификацията за спринтовото състезание, което е утре в съботният ден на Зандворт. Волейболни новини, свързани с вице-шампиона

Локомотив Пловдив, който привлече талантливия разпределител Мартин Наков, нов волейболист в Локомотив Пловдив. Юношите до 17 години на черно-белите завършиха 0-0 срещу Славия в матч от втория кръг на елитната група. В тази възрастова група матчът се игра на помощният терен на комплекс Локомотив в парк Лута. Тези и още други новини очаквайте с подробности до 18 часа в Антена Спорт.

И така, във вечерното издание на предаването на Тайна Спорт, футболните новини. Мартин Атанасов, футболист на Локомотив Пловдив, ще играе под найем в Рилски спортист Самоков. Той ще бъде преотстъпен в втора дивизионния тим до края на тази календарна година. Уточниха от Лута, Атанасов се присъедини към Локомотива в средата на миналата година. От тогава до сега полузащитника записа участие в 23 официални мача. Той става втория играч на черно-белите, който е пратен в тима от Самоков. Преди него това се случи и с Валери Божинов матч. Както е известно, финансово благодетел на Рилски спортист е с

минути започва матча и той ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в матч с корено различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива, именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък от своя страна записа своя първи успех след завръщането си в елита, именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките само на 6 минути през второто полувреме. Извън състава на Илян Илиев заради контузия Алекс Колев. Това между другото е хубава новина за моряците и за Илян Илиев. Мисля, че до този момент с Алекс Колев в състава Черноморе играеха с човек по-малко на терена. Това е лично мое мнение. Под въпрос обаче Асен Дончев. По-рано през седмицата варници освежиха състава с привличането на Иван Тасев от ЦСКА. Две от новите попълнения на Дунав Руси са под въпрос за визитата във Варна. Чарлз Апия и Джордан Сейнт Луис не попаднаха в групата на русници за последния матч в Пловдив заради неуредени картотеки. Иначе Емануел Луканов няма сериозни проблеми с контузени футболисти. Интересно е, че Черно море има отрицателен баланс срещу Дунав в официалните срещи, макар и последната такава да завършва с успех на моряците. И така, начало на матча 21:15, Денислав Сталев, главен съдия на двубоя Черноморе-Дунав-Русе.

Започна квалификацията преди спринтовото състезание утре за голямата награда на Нидерландия на писта Зандворт, 12-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм в Формула 1. Пълни трибуни, естествено. Оранжевата армия е на линия. DJ по традиция нахавяват така феновете през целия уикенд. Очаква се и рекорд над 450 000 зрители в трите състезателни дни, петък, събота и неделя, да посетят пистата Зандворт. 7 минути до края на първи сегмент от квалификация. Грешка на Кими Антонели, който излиза на последния завой. Хубавата новина за него е, че има чакъл, все пак е доста широка зоната за сигурност преди старт финалната права. През чакъла премина Кими Антонели. Ръсел повежда в класирането. Антонели трябва да се преведе сега в бокса, за да проверят механиците неговия болид, дали няма някакви поражения.

най-вече по пода на шасито му, нещо, което ще доведе до дисбаланс в аеродинамиката на Мерцедес. Шарл Леклер и Льюис Хамилтън показаха днес в първата свободна тренировка, че Ферари са на правилен път и с добри времена, дори 7 минути преди края на първата свободна тренировка, водиха и двамата, както казват германците, допелфюрунг за Ферари, но в крайна сметка мерцедисите заедно с Ландо Норис и Пиастри ги задминаха. Все пак предполагам, че Ферари са оставили някой козъл в ръкава си за днешната квалификация, за утрешния спринт и за квалификацията отново утре за основното неделно състезание, което е от 71 обиколки. Шарл Леклер е на път да измести Джордж Расел от първата позиция, да видим дали това ще се случи. Прави го с 60 от секундата, по-добро време Шарл Леклер, но все още е далеч от добрите времена тази сутрин на Зандворт. Доста е праща писата. Хамилтън с 78 хилядни от секундата по-бърз от съотборника си Леклер. Не случайно Хамилтън 7-кратен световен шампион е на второ място в временното подреждане при пилотите, като пред него е само Андрея Кими Антонели. Антонели без записано време, естествено. Той е сима записано време, но той е с 15 секунди по-слабо от това на Хамилтън, така че ясно е, че тази обиколка, която завъртя Антонели с завъртането на последния завой, няма как да бъде отправна точка. Норис повежда една 13.071, той пък от своя страна с 80 хиляди по-бърз от Хамилтън и 158 хиляди от Леклер. Третия е Ръсел, петия е Лиам Лоусън, но има някои рокади днес в стартовата решетка, така да кажем, в падока. Тъй като Лиам Лоусън заема мястото на Исак Хаджар като пилот на Red Bull. Юки Цунода се завръща в кервана. Той бе тестов пилот на Red Bull, сега обаче сяда в болида на Лиам Лоусън. Това са рокадите в Red Bull. Другите новини, свързани с Уилямс, е подписването на още една година договор за Карлос Сайнц с екипа на Уилямс. Една година ще бъде още във Формула 1 Карлос Сайнц, минимум естествено казвам, и то в екипа на Уилямс, а след това може и да потърси на развитие на кариерата си в друг тим. Оскар Пиастри сега върти бърза обиколка и завършва на второ място, така че ето го този допелфюрунг, само че за отбора на Макларан. Разделени само от 55 хиляди от секундата е Ландо Норис и Оскар Пиастри. Оставаме леко на страна сега в Формула 1 и отиваме към волейболните и баскетболните новини, свързани с Локомотив Пловдив. Волейболният Локомотив привлече талантливия разпределител Мартин Наков. Той е роден на 31 март 2003 година и висок 190 см. Първият отбор в мъжкия волейбол е ЦСКА. Младост, амбиции и възможност да се докажеш. Мартин Наков е следващия млад състезател, който получава доверието на Локомотив Пловдив Авия. През новия сезон той ще има своя шанс да направи следващата крачка в развитието с черно-белия екип. Това написаха от волейболен клуб Локомотив Пловдив. Вице-шампионите от баскетболен клуб Локомотив ще изиграят 6 контроли в предсезонната подготовка. Това е предвидил треньора Асен Николов. Черно-белите ще проведат подготовката си за сезон 26-27 с контролни срещи и участие в два приятелски турнира. Всичко обаче е нагласено така, че Локомотив да влезе максимално подготвен и във върхова форма за мачовете от FIBA Европа Къп през месец октомври, когато започват европейските баскетболни турнири. Програмата на предсезонните мачове за черно-белите стартира с двобой срещу румънския Рапид Букурежи в Самоков на 11 септември, а черно-белите ще представят отбора си пред родна публика с паринг срещу университета Крайова на 22 септември.

Завърши първият сегмент от квалификацията, спринтовата квалификация преди утрешния същински спринт за голямата награда на Нидерландия на Зандворт. 12-ти кръг от световен шампионат по автомобилизъм във Формула 1, Шарл Леклер в крайна сметка взе първото място с време 1 минута 13 секунди и 11 хилядни. Зад него Ландо Норрис на второ място с 60 хилядни изоставане. Оскар Пиастри трети, другия Макларан с 115 хилядни изоставане. Хамилтън остана четвърти, 140 хилядни изоставане на Хамилтън от Леклер. Джордж Ръсел пети. Тук вече отиваме към 3 секунди разлика. Лиам Лоусън 6-ти. 7-ми Макс Верстапен, 8-ми Кими Антонели след грешката, която направи в хода на първи сегмент от квалификацията. 9-ти Габи Бартолето. 10-ти Пиер Гасли с Алпин. Извън борда остават Фернандо Алонсо, Серхио Перес, Валтери Ботас, Оли Берман, Ланс Строл и Карлос Сайнц. Това са пилотите, които няма да вземат участие във втория сегмент от квалификацията и ще се подредат от Карлос Сайнц до Алонсо в рамките на 6 позиции от 17-та до 22-та на стартовата решетка. Сброени секунди не делят от началото на втория сегмент от квалификацията. Сега към тенис новините. Да кажем, че националката ни за Billie Jean King Cup Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд от $60 000, 20 годишната българка, която премина през квалификацията на игра. Третата поставена е Елена Бертея от Румъния с 7-5-6-4. В полуфиналната фаза съперничка на Лидия Енчева ще бъде представителката на домакините Луна Вуйович, която отстрани във втория кръг русица Денчева. Голям късмет за Арина Сабаленка, въпреки отпадането и от турнира в Синсинати, тя ще продължи да бъде световна номер едно в ранглиста на тенисистските професионалисти. Всичко това става възможно заради поликините Ига Швионтек, която продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка в категорията WTA 1000 в Синсинати с награден фонд $7,5 милиона. 25-годишната бивша водачка в ранглиста, която е поставена под номер 7 в надпреварата, се осигури място в полуфиналите. След 4 на 1 гейма в първи сет и отказване на втората в схемата, Елена Рибакина от Казахстан заради контузия в левия глезен след 31 минути игра на корта. Рибакина не успя да завърши разиграване на мрежата, когато действащата шампионка прати трудна топка в краката и представителката на Казахстан не успя да отиграе и сложи ръцете си на коленете. При последвалия сервис Рибакина изпита затруднение и след медицинския тайм-аут избра да се оттегли от срещата. Така Сабаленка, която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световата ранглиста, тъй като втората в света Рибакина се нуждаеше поне от финал, за да я изпревари. Вместо това Сабаленка ще започне открито първенство на Съединените американски щати като водачка в класацията. Съперничка на Ига Швионтек в полуфиналната фаза на турнира ще бъде представителката на домакините Джесика Пегуа, финалистка от 2024 година и трета поставена, която победи сънародничката си Аманда Анисимова, девета поставена схемата, 3 сета, 6-4, 2-6, 7-6 за 2 часа и 9 минути игра, като особено драматичен бе тайбрека в трети решителен сет, спечелен с 7-4 точки от Джесика Пегуа. Какво става при мъжете в Синсинати? Ясни са вече полуфиналните двойки. Това са Лоренцо Мусети срещу Франсис Тиафо и Коболи срещу Артур Фис. Полуфиналите при дамите са Коко Гоф срещу Марта Костюк и Джесика Пигула срещу Ига Швионтек, както казах преди малко. Вчера Артур Фис последен намери

място на полуфиналите, надигравайки аржентинеца Тиранте с 6-3, 6-2 и още взето без проблеми стъпи в голямото каре на турнира в Синсинати. Какви още новини можем да ви предложим в, съвсем в края на Антена Спорт? Локомотив и Славия завършиха наравно 0-0 в добъл втория кръг на елитната група до 17 години. Матчът се изигра на изкуствения терен на комплекс Локомотив в парк Лаута. Първото по време премина предимно в твърди единоборство, здрава битка в средата на терена, като и няколко пъти се стигне до искри между младите състезатели. До сериозни голови положения пред двете врати така и не се стигне. Логично почивката даде при резултат 0-0. През второто по време плодивчани вдигнаха оборотите и поеха пълния контрол върху събитите на терена. Чернобелите създадаха поредица от опасни ситуации, като първо Александър Трифонов, а след това и Ангел Бошков бяха съвсем близо до откриване на резултата. Минути преди последния седих сигнал, отново Бошков имаше страхотен шанс да донесе трите точки за чернобелите, но изстрелът му премина на сантиметри от целта. Славия разчиташе предимно на контратаки и като най-чисто положение за белите дойде в 70-та минута, когато Гредата спаси домакините от попадение. Иначе в понеделник, току преди последния матч от шестия кръг в родното футболно първенство, пак да ви припомня, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, да не забравяме, че днес Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ще си говорим с колегата Ангел Чавдаров в понеделник, обаче именно за този предстоящ двобой, който ще затвори шестия кръг на родното футболно първенство. От мен Вали Григоров, водещ на Антена Спорт Плюс, Валя Божилова, музикален редактор и то режисьор на предаването, ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Подробностите за времето след малко в бюлетина. Следват още подробности по тези и други новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това става ясно след заседанието на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начина за изчисляване на адекватно. С подробностите сега включваме пряко репортера ни Мария Костова, която следи преговорите. Добър вечер!
1: Добър вечер! Още няма съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Да припомним, те са 4 – инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителност на труда. Индикаторите имат равна тежест в новата формула. Синдикатите настояват за поне 10% ръст на минималната заплата за до година, докато бизнесът иска повишението да е с около 5%, което прави 650 евро. КТ Подкрепа не е съгласна с

0: формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за година трябва да е в диапазона между сегашните 620 и горна граница от 670 евро. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, част от критериите, по които са направени тези сметки, не съответстват на това, което социалните партньори вече приеха. Например, индикатора производителност на труда, а критерият е производителност. Ще разберем есента, ако не бъде уважено синдикалното искане, каза още той. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, е много по-важно да има ясна, добре регламентирана методология за напред, а не да се разсъждава само за конкретния размер на минималната заплата за 27 година. Ако не беше отменена старата формула, минималната заплата за до година трябваше да е 690 евро, припомниха участници в работната група. Социалните партньори спорят и по измерването на адекватността, което трябва да се прави на 3 години. КНСБ настоява това да става съобразно издръжката на живота, а президентът на синдиката Пламен Димитров определи това като червената линия за КНСБ. Заседанието на работната група продължава. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав в АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
1: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. За утре е обявен оранжев и жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези региони ще достигнат до 41 градуса. Овладяна е ситуацията с големите пожари край Медвен и Градец. Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение, докато се разследват причините за огнената стихия. Информацията обобщава кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: Пожарът край Градец, който възникна в сметището на селото днес малко преди обяд, е окончателно потушен, а огънът край Медвен, с който службите се бориха 2 дни и създаде опасност за населеното място, е под строг контрол. Опасност за хората няма, но екипите на пожарна безопасност и защита на населението остават в пълна готовност, каза областният управител Михаил Кашеров.
5: Към момента и двата пожара са овладени, като големият пожар, който от вчера остава под сериозно наблюдение, ще остават 3 екипа на пожарна и аварийна безопасност да дежурят, както и хора от Волското, доколкото разбрах, относно пожара, който днес започна на територията на Градец, той е потушен.
4: Въпреки че ситуацията се нормализира, възникват сериозни съмнения относно произхода на пожарите. Първоначалните данни насочват разследването към версията за умишлени палежи. По този повод е проведена среща между областният управител и директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев.
5: Започнат действия по разследване на причините на двата пожара. Към момента нямам никакви данни дали има образувани производства или има задържани лица, или има вече лица, които се разпитват, няма такива данни.
4: Полиция и пожарна започнаха превантивни мерки в района на Жеревна, където заради фестивала, който се започва от днес, се очаква голям брой посетителей.

0: Прогнозите за високите температури през уикенда налагат стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в региона. От Сливен, Стоян Радев.
1: В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и в близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колуша, Младост, Румена Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Косоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция Върташево е паднал на 60-70 литра в секунда при нормал 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Няма опасност за живота и здравето на хората в Димитровград. След констатирани от регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково течна амоняк в производствената база на торовия завод, за който съобщиха вчера от екоинспекцията. Това заяви кметът на общината Иводимов. Той призова ръководството на предприятието по най-бързия начин да предприеме мерки за отстраняването на теча и обезопасяването на тръбопровода. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: От екоинспекцията са издали предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кметът Иводимов апелира това да се случи по възможно най-бързия начин.
4: Към момента няма някакви притеснения или пък няма нещо, което да е опасно за живота и здравето на гражданите, да направят всичко необходимо, за да предотвратят бъдещи подобни действия. Знам, че завода не работи. Които зареждат в момента не са никак малки и ако тази тръба не бъде достатъчно добре обезопасена, този теч може да се стигне до всякакви инциденти.
3: Христо Христозов от гражданското сдружение Дишай Димитровград е сред първите подали сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково.
5: Миризмата беше задушлива, пречеше на дишането. Детето ми беше навънка в този момент и аз не знам до каква степен е сериозно ситуацията и дали това не е вредно за моето или за неговото здраве. Какво се констатирали, мен по никакъв начин не ме успокоява. Доколкото знам от изявленията на РИОСВ, не са били превишени нормите, но те ни казват какви са били концентрациите.
3: С изкуствен интелект от сдружението създадоха песен, с която искат чист въздух и призовават гражданството да отстоява това си право.
5: Хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат граждански активни, това е много важно.
3: От ръководството на химическия завод отказват коментар, като изпълнителният директор Стефан Димитров посочи само.
6: РИОСВ има, той е компетентен.
3: Продължава наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев, Стара планина. В акцията по задържането му са участвали служители на главната дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнание, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
7: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал задържание. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което разчлени и скри в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е

0: стрелял по жертвата. Защитниците на Лапков заявиха, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби. Не искам да бъда освобождаван, защото се страхувам от отмъщение, заяви предсъдията Лапков. Продължава и разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. В столицата беше разкрит гараж, действал като нелегален склад за вейпови течности за пушене. От него са се правили и доставки. Открити са над 12 литра течност за пушене, без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства, без бандерол. Четирима души са задържани снощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг. По време на акцията са открити и взети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверка са намерени около 172 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
0: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украйна. В днешния ден на траур в Киев, след вчерашната масирана руска атака, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина умисля да използва част от новия заем от Евросъюза в размер на 90 милиарда евро за закупуването на системи за противоракетна отбрана, като това включва американската система Patriot и европейската SAMP. ТНГ. Днес при руски атаки загинаха най-малко 4. В Кривой Рог беше атакуван търговски център с много посетители, а удари с дронове в източната украинска Харковска област отне живота на 2 жени. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм, една от водещите петролни рафинерии в Русия, както и по военно-въздушната база Мариновка в Волгоградска област. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентат и намеса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
2: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
3: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран, както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент еднодневка.
2: Добрин съобщи, че в склада са били открити 2 пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуално.

0: виртуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
1: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
0: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
2: Гърция е в плен на изгаряща гореща вълна. Живакът на много места в южната ни съседка достигна почти 40 градуса. Жегите увеличиха опасността от пожари в страната. На няколко места в Гърция горят пожари. Един от тях е на остров Лимнос в района на Танос. Мобилизирани са 15 пожарникари с 6 противопожарни автомобила. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
1: 38-39 градуса показаха термометрите днес на места, главно в Западна Гърция, Пелопонес, както и областите Тесалия и Централна Македония. Захлаждане не се очаква, напротив, още по-гореща вълна между неделя и сряда, която ще дойде с температури от над 40 градуса. Тази гореща вълна ще продължи около седмица, като най-тежкият период ще бъде между 23 и 26 август. Ситуацията се влошава заради продължаващата суша и значително увеличаващия се риск от пожари. Днес следобед възникна пожар в района на Комито на остров Евия. Огънят обхвана ниска растителност. За потушаването на стихията бяха мобилизирани 30 пожарникари и 11 противопожарни автомобила, както и водни цистерни. В гасенето по въздух се включиха самолет и хеликоптер. Пожар има и в горския район на Месохори в община Месиния, Южна Гърция. Заради силните ветрове има риск за намиращите се недалеч жилищни сгради. На място са пратени 48 огнеборци, гаси се и по въздух с 4 самолета и 1 хеликоптер. В същия

0: район преди около 3 години отново имаше пожар, което засилва безпокойството на местните жители, отбелязват гръцките медии. За новините Лъчезар Валев.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца. Това е увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Данните за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Обратно у нас с концерт на представителния ансамбъл тази вечер в 20 часа на площад Възраждане в Габрово започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. Утре са честванията на историческия връх. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
3: Добър вечер. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за утрешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубоя. 100% ще попадне в групата, но все още не сме взели решение дали ще играе и колко минути. Включи се в тренировъчния процес, но е ясно, че не е направил подготовка, заяви Веласкес и добави, че няма контузени играчи след матча с АЕК от Шампионската лига. Четвъртия кръг на първенството започва тази вечер с матча Черноморе-Дунав от 21 часа и 15 минути. България допусна нова загуба в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашите отстъпиха с 2-3 гейма пред Сърбия и допуснаха трето поражение. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7 на 5 и 6 на 4. Също в Куршумлийска баня Димитър Кисимов достигна до полуфиналите, след като победи Тимофей Дерапеско от Русия с 6 на 4 и 6 на 3. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самия той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Prema Racing в автомобилната Формула 4. Първият му старт за новия отбор ще бъде в началото на септември на пистата Имола, където ще се проведе петия кръг от сезона. Руйков дебютира тази година във Формула 4, като освен в италианския шампионат, той записа отделно стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и Европейския шампионат с тима на Trident. Лидерът в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. Второ време даде пилотът на Макларен Ландо Норис, а трето с отборника на Антонели Джордж Расел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес са от 27 градуса в Шабла, до 39 в западната и централната част на Дунавската равнина и 40 градуса

0: са в Велико Търново и района на Петрич. В София към този час е 35 градуса при 32% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете около и след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб исток-югоисточен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30 градуса. На 2000 метра около 21 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Северна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, на повече места в понеделник. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо и в понеделник максималните ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация за ограниченията по пътищата у нас. Ще чуем сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа на автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по пътен нов участък от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на пътен възел с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Минималната заплата за до година се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунафайцко злодо и превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Пожар беше регистриран този следобед на гръцки остров Лимнос в региона на Танос. Наложиха си евакуации на хора от плажа. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лъчезар Валев и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен на Хитого. В началото акцентите. Умъртвени са всички заразени и контактни овце в село Миладиново. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. Течна амоняк установиха в Димитровград. Следват подробностите. Шарката по овцете в Миладиново е установена при рутинен преглед на ветеринарните власти. Стадото е на възрастен стопанин, който не е подозирал за заболяването. Болестта е потвърдена чрез изследване в лаборатория на 19 август. Предприети са стъпки за обезщетение на стопанина, чието 91 животни са умъртвени. Търси се пътят на заразата, каза директорът на областна дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков.
2: Всичко започва на 18, когато нашите инспектори при рутинен преглед, който извършват съгласно предходната заповед за огнището на шарка в село Конуш, попадат на обект, в който един от нашите инспектори забелязва, че едното животно показва признаци на заболяване и при по-подробен преглед изниква съмнение за заболяването шарка. Взети са проби и На 19-ти вечерта те бяха потвърдени. Това е първично огнище, значи самият процес на проследяване не е толкова лесен.
3: Да.
2: Той в момента тече, нали, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект.
1: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. За течна амоняк, установен вчера в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщава днес от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от трубопровод за пренос от ЖПС Церна към резервуар в склада при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по трубопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Има ли риск за здравето на хората в Димитровград? Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе

0: не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията. И уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух. Затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на всички тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешно пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право.
1: Да съборим всички, за да можем да защитим интереса нашия, на нашите деца, да живеем в една здравословна среда. Песента беше една хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат съпричастни. Граждански активни, това е много важно. Ако ние гражданите съответно не сме активни и не отстояваме правата си, интересите си, няма кой да го правим с нас. Както виждаме, институциите не са достатъчно надежни.
0: Взети са проби, изпратени в лаборатория в Стара Загора, като се очакват резултатите от тях, информират още от екоинспекцията в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: С две първи места се завърна танцов клуб Пъстро хоро при Народно читалище Обединение 1913 в Кърджали от международния фестивал Олимпус Голд, който се проведе миналата седмица в гръцкия град Солон. Ръководителят на клуба Алексей Настев.
3: Ние участвахме в два раздела – за обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов и наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
2: Ръководителят на Пъстро хоро Алексей Настев. Криминалисти от районно управление Момчилград разкриха серия от кражби от търговски обекти в града. 49-годишен жител на община Кирково е задържан за откраднати стоки от 4 магазина за промишлени стоки. По първоначални данни, кражбите са извършени по един и същ начин. Мъжът използвал моменти, когато продавачът или собственикът са заети с клиенти, събирал възможно най-много артикули и напускал обекта. Той е задържан за срок от 24 часа. С победа и силно кърджалийско участие започна програмата си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, националният отбор на България. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 над Египет. Капитан на тима е волейболният талант Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали. Той беше и най-резултатният за България в матча с 16 точки. Играчите на Иван Станев доминираха през целия матч, особено в третия гейм, с който затвориха двубоя. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Кърджали около 37. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.

бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. В съобщение до медиите от Държавната агенция национална сигурност обявиха, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и столичната полиция са локализирали и неутрализирали в столичния квартал Драгалевци в строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. По информация на БНР, заглушителното устройство е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от заведението, за което се твърдеше по-рано днес, че е открито заглушителното устройство, категорично опровергаха тази информация. Те обясниха, че полицията е пристигнала в заведението, което се намира на столичния булевард Черни връх около 16 часа и до момента продължават да претърсват различни помещения на ресторанта. До момента обаче според двамата управители на заведението, Николай и Ангел Иванови, такова заглушително устройство не е намерено. Те изразиха и учудване, тъй като двамата обясниха, че не знаят изобщо в техното заведение, на което са управители, да се ползват такива заглушителни устройства. Нека да чуем какво казаха двамата управители пред медиите.
3: Проверяват, търсят устройства, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ни обекта, разглеждат всичко. Но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре. Няма какво да открият. Те казват, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
4: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мостче Босимано? Съдействали сме на органите на
3: района. Абсолютно няма нищо.
5: Предходните дни полиция идвала ли
3: не
5: тук?
3: Не, категорично не.
6: Правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
3: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
4: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Тази вечер екипи на жандармерията и на полицията за определено време записваха на данните от хората, които влизаха и излизаха от заведението, пак казвам, което се намира на столичния булевард Черни връх. Към момента от МВР и отдан се дават повече информация дали всъщност е открито такова заглушително устройство, дали то се намира в района, дали в някои от околните сгради и изобщо какъв е неговия обхват и какви щети е причинило той, дали е сериозна заплаха за сигурността на страната. Към момента полицейското присъствие в района остава засилено. За новините Николай Христов.
1: Както чухте от включването на репортера ни Николай Христо за съвместните действия на ДАНС, КРС и столичната полиция по откриването и неутрализирането на мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, а източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казах още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. От Министерството на транспорта и от ръководство въздушно движение съобщиха за БНР, че не е застрашена безопасността на полетите, тъй като има независима наземна навигация, която не се влияе от заглушавания на GPS сигналите. През последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и касащи на летище София, каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
7: Да, поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS-приемник,

0: всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Каза за БНР пилотът Александър Богоявленски. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморска граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
2: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която чувствам. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на междуведомствената работна група към финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за до година ще бъде в диапазона от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
4: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер? Това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
3: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
5: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
3: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
6: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
3: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
7: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края на краищата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
3: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
8: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Каза енергийният министър Ива Петрова. Спорт с Петър Ненов.
9: Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Българските състезатели отпаднаха в днешния ден на световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава. Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков допуснаха загуби и приключиха участието си. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. След броени минути от 21:15 започва първата среща от кръга между Черноморе и Дунав. Локомотив Горна Оряховица победи с 2-1 Етър в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7-5 и 6-4. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самият той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсъл спечели квалификацията за спринтовото състезание в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари сънародника си Ландо Норис с Макларан, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток, югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен, в западните райони до уменен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 22 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за догодина, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазона от 620 до 672 евро и 80 цента. Ето сега новините в подробности. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнал на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, след обедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект, не може да си обяснимено. Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли
2: не,
4: тук?
2: Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колега сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
2: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
6: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
7: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни

0: нива, ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
3: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателния размер, това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
2: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
4: Което ще отнеме известно техническо време, паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
2: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречените

0: половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 27 година.
1: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да знаете 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края на кращата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
1: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
3: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Във вчерашния ден на траур в Киев след масираната руска атака предишния ден, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за купуване на системи за противоракетна отбрана. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентати на меса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
4: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
5: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент Еднодневка.
4: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
5: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
4: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
3: Рете на спортните новини представя ги Петър Ненов.
6: Отборът на Черно море победи Дунав с 3-1 в първата среща от шестия кръг на футболното ни първенство. Домакините поведоха в 55-та минута чрез Давид Телешно, в 70-та Ибрахим Кейта изравни. В добавеното време Лучано Скоардоне и Петър Андреев донесоха успеха на Черно море. Локомотив Горна Оряховица надигра с 2-1 Етър в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за днешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди мача. Той добави, че няма контузени играчи след срещата с АЕК от Шампионската лига. Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украина, участието си на Европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия.

0: На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3 на 1 гейма. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конс с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков завърши на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в по-низките райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението по транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Как се образуват водопадите? Какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България? На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България, Момчил Цветанов. Преди лекцията му в туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога да се определи къде започва и къде свършва един водопад.

0: Разговорът ни отведе и към Родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях. Здравейте, господин Цветанов.
1: Здравейте.
0: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
1: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, който дава обещания, трябва да ги изпълнява. И което е в ангажиментите, аз ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайнът е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите. Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаем това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
0: А къде може да видим резултатите? Споменахте, че има сайт.
1: Сайта предстои да стартира след като бъде завършен изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински с и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснение за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
0: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
1: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмицата, имаме задводната завеса, така анатомия на водопадите, т.е. понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа, хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин и ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
0: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
1: Не, Безводно все още е най-високия водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия и се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един я казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
0: Което е чудесно.
1: Да, да, да. Виждаме се правилно на посока, да. Така да

0: кажем. Yeah. Така че безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодийското пръскало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодийското пръскало, Сливодолското пръскало измерихме, но все още безводно е най-високия водопад.
1: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?
0: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистъра на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което е са карстовите водопади. Тоест, това са бигорните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигорни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в северна България. Бигорният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато се докосна някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прак, всъщност почва да се налепват такива частички, буквално става като език от калциев карбонат, от бигор, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прак, който е изкуствен на реката, който обаче беше с огромен бигор по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на на бигора е всъщност изкуствен прак, а отгоре природата е формирала естествен език от бигор. От този научен проект и предполагам, че ще имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв университет по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГОСПО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разбираме и посрещато, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора, регистъра беше зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория

0: лаборатория се извършва и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка каменна, не, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяхме преценили какъв е резултатът, тъй като щяха да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектър и така се каже изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Чухте Момчил Цветанов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
7: Здравейте.
6: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та, не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
7: Село Черничево е малко село, което не предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
6: Вие сте живяли в чужбина?
7: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейптаун.
6: А кога започнахте да усещате, че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото? Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
7: Още в началото аз разбрах, нали, че има доста изоставени сгради. Не се кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговарахме с хората, разговарях с комитетата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава се разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко от нас в то време, в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект и ако добре, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината.
6: Тоест, за момента да ви прекъсна, вие идеята се родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград и тогава сте решили не просто да говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево и всъщност казвате, че сте се обърнали към министъра на здравеопазването, това кога се случва като време?
7: Ами, да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше.
6: 2025-та.
7: Да. И аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
6: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А към днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или хората се обръщат пътуват до Крумовград. Каква е ситуацията там сега?
7: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава висша здравна служба, да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявиме предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
6: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
7: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на здравната служба, на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
6: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности. А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
7: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да...
6: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате? Какво предстои след и разговора с медицинското лице?
7: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
6: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
7: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя настрани от хората. Аз участвам във всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
6: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
7: Да, надявам се да успеем.
6: Ами пожелавам и ви успех, действително, да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.

0: Разбира се. Благодаря и на вас.
1: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ в Крумовградското село Черничево.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена? По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте.
1: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
2: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: В писмото си до Васка Иванова община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
2: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
1: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
2: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние ще приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семеен лекар или личен лекар, който

0: им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице, в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост, може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
1: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение и общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
0: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да я развива.
1: В отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
0: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общ практикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител вън в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
1: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли ли сте с жителите там?
0: Единствено можем да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба, ще си се...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс Компонент 2. Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта Започвам работа. Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати и осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем.

0: неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
1: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
0: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до
1: Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна. Аз говоря за цифри, които са конкретно в Бюрото по труда Кърджали.
0: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
1: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към Девете Кърджали са 4 и община Черночене са 6 броя, максималния брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както началото бяхме казали. Други условия.
0: Много е важно заплащането.
1: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частния сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
0: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
1: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 233 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца е, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове примерно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
0: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално, работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
1: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период,

0: съставен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект, и се съставя така след това вече договор от страна на Агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и остана на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
0: Агенцията по заетостта и съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект «Започвам работа. Компонент 2. Обучение». Предоставят се на ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект «Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица». Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитално умение по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитално умение, също така по-възрастни лица и други.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите дочуем от Мария Колева.
7: Земетресението в градчето Гилджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени напълно.

но разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от Общината, Правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жувинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интересът към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евро, центове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността, но много малка шанса, изключително малък. Често пъти в времето интереса към монетата, например, да спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
2: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети, като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени възпоменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно, да формира колекцията, или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости, или вече има такива?
2: Разбира се, че е възможно. България има много малък стаж, така да го наречем, в отсичането на евромонети. Тепърва в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2 евровите. И ми направи впечатление, че интереса на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Т.е. изключително търсене имаше. Явно хората са търсили, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за две евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам, примерно, произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
2: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да обърне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
2: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек те първа започва да колекционира. Независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моя горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стойността им, от 3, 4, 5 евро на бройка, т.е. там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си, и вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
2: И ви по принцип, вие имате предвид изобщо от българските,
1: да, изобщо,
2: монети,
1: да,
2: или
1: да.
2: Е от българските монети традиционно 1916 година са най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
2: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да, често пъти сребърни, златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения. Вече това драстично намалява стойността и практически цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност. Така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфейлите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
2: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
2: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден.
2: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя. От разклона за Кирково до

0: моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шенаси Сулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
1: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
2: Казвате...
1: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
2: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
1: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и 2 месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми с... По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
2: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
10: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват такива монетки.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година, водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
8: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които поменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат светилището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона, дали е лято, есен, зима или пролет.

0: той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чубанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя-строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя-майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да изберат място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но ако реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да се наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен Хорусана. Всички майстори строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с вграждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места. Но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме

0: моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост, това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на Султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на Дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия пловдивския край, моето село Болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво озрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останало с сирени яйца и се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го изпичам пътлъжана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или, както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям молю и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
2: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
3: Не, просто си става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязвам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
2: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
3: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
2: А какво
3: то го има технология. На всяко

0: ядени, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио. Някой да. Може, ориза, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Ми, не е така. Не,
1: не е всичко същото, се пържи. Вкуса не е същия, да.
0: Да, не е същия вкус. Казват на село да се завърти на тиган.
1: Да. В Боляри, но какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
0: Нашия край, това е на 30 км между Черпан и Пловдив. От двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьоздом, кирвис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би.
0: Лично аз сол, разбира се,
1: да.
0: Солта без сол как.
1: Да, на черен пипер?
0: Не, не.
1: Не.
0: На черен пипер, на кьополо не. Тимиони, черен пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налагам мнение. Всяка
1: да.
0: Домакиня си има начин на готвени. Вкус семейството харесват, не мога да сложа на кьополо копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото леко да е припържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана, като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да.
0: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да.
0: На стъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирвишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош от начало.

0: отново към 15-20 минути с хартия за печени. Полио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
1: да,
0: намокрена.
1: Фолиото, да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Рецептурино много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно, много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с...
0: С пътлъжана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Пържането... Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави си летните манджички с пътлъжанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на...
0: Да, да запожелавам от сърце.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
2: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на Централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на Централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахмидоган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов най-дългите 45 секунди. Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин, зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.